God morgon. Här kommer en morgonandakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson är det som ska dela lite här på morgon. Min tekniker är Roger Andersson. Allra först så får vi lyssna till Donald Bergagård. Och sången är Ej det finns en sådan vän som Jesus.

jag önskar att jag kunde här förklara vilken vän i frälsaren jag funnit har. Kunde säga hur mitt liv han helt förvandlar, hur han löste mig

0: verfängte. Ruhe an es gab
1: Då vill jag läsa ifrån Lukas evangelium, 19 kapitlet. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Ja, den här bibeltexten känner du säkert igen från första advent eller palmsöndagen. Den här veckan infaller morgonandakterna inför en annan av kyrkårets söndagar, och det är tacksägelsedagen. Då brukar man läsa såna här texter och den här bibeltexten också. Det jag vill påminna dig och mig om är att vi har all orsak att stämma in i lovsång och tack till Jesus, vår mästare, för vad han är och har gjort och vad han kommer att göra. Vi som lever idag har hela frälsningshistorien bakom oss. Vi vet ännu mer än vad de visste då. I den här historiska skildringen om ett tillfälle då Jesus, åtföljd av en skara lärjungar och andra beundrare som var nyfikna på honom, och när de såg hur han gick omkring, botade sjuka och hjälpte alla som kom i hans väg. Idag vet vi ännu mer att han inte bara var en stor profet bland många andra. Det var och är något särskilt med Jesus. Hans död var unik. Han dog som Guds rena offerlamm för världens synd, det vill säga alla människors synd. Och han blev så världens frälsare. Att han uppstod ifrån döden, det bevisar att hans död var mer än en martyrdöd. Hans uppståndelse bevisar att döden fått sin besegrare, och en människa som lagt sitt liv i Guds händer kan känna sig trygg inför döden. Så kan vi se också en tillämpning på den här berättelsen och den här händelsen. Då de började jubla och sjunga när de närmade sig Jerusalem, så kan en sann kristen som mot avslutningen av sitt liv och närmar sig den himmelska Jerusalem och snart kommer att gå in i det himmelska härlighetens rike inte annat göra än att känna en överjordisk glädje över att snart är man framme i himmelska Jerusalem och i sitt eviga himmelska hem. Välsignelse över dig som bär den glädjen i ditt hjärta. Amen. Tack Jesus att vi också får stämma in, inte bara i några såna här särskilda kyrkårets dagar, utan för varje dag tacka dig för vad du har gjort och vad du är och betyder för oss. Amen. Detta var en andakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson har delat detta idag, och min tekniker Roger Andersson. Sist här lyssnar vi från Pingströrelsens predikantkör och sången Namnet Jesus.

0: Ja, du lyssnar till FIR den här torsdagen den 8 oktober. Och det är dags för ytterligare ett avsnitt utav Föräldrapeppen.
1: Är det poddläge eller?
2: Det är poddläge. Ska vi köra?
1: Vi poddar.
3: Gud känner oss, han vet. De ängsliga, de där stackarna, de styrs av rädsla alldeles för mycket. Men där återigen tycker jag det svåraste med telefoner. Då har man ju inte mycket koll faktiskt. Vi hämtade honom helt enkelt sena kvällar, var han än var. Att jag ska inte vara styrd om att vara rädd. Det är inget sunt, det är inget bra.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Började du bli lite långsam i den här efter alla dessa gånger? Det kändes som du bara...
1: Jag var tvungen att tänka till. Vad är det vi ska prata om egentligen? Ja,
2: men sen hittade du det.
1: Vi har tre subjects. Mm.
2: Härligt. Hur mår du?
1: Jag mår bra, tack.
2: Vad härligt.
1: Sörjer lite över Nordgren och Epstein i P1 som försvinner.
2: Du gör det.
1: Ja. De är ganska roliga.
2: De är jätteroliga, superhärliga. Varför? Mm. Ja, det har vi inte... Du sörjer det.
1: Nej, det gör jag inte. Det var att ta i.
2: Men, ja, det var lite att ta i. Men absolut, de har ju en epok.
1: Exakt.
2: Men vem vet vad som kommer istället?
1: Nette och Gabbe.
2: Nej, det tror jag nog inte riktigt, va? Du vill ju aldrig köra livepodd.
1: P1.
2: Livepodd är det, Gabbe. Känn på den.
1: Det
2: har vi ju fått frågor om, men det är någon av oss som säger nej.
1: Ja, nej, men annars har jag tänkt lite på det här med papperslösa samhället. Att det är ju lite tråkigt på ett sätt.
2: För att?
1: För då försvinner ju en viktig sak. Du vet, som gör att man inte kan prata om varför Björn Borg inte kunde jobba på kontor.
2: Jaha.
1: Han tog för många gem.
2: Den gamla klassiken.
1: Jag försökte få igång en stämning där.
2: Ja, jag fattar. Men, du skulle haft någon polare här istället,
1: tror jag.
2: Det var torrt.
1: Men utan papper, inga gem. Inget Björn Borg-skämt.
2: Nej, det är sant.
1: Björn Borg kanske lyssnar.
2: En shout-out
1: till honom i så fall.
2: Du har väldigt hög ambitionsnivå på vårt...
1: Du behöver bara komma in på P1 först.
2: Ja, precis. Men,
1: själv då? Hur är det med dig?
2: Ja, men det är bra.
1: Du ser frisk ut.
2: Som om vi inte har sett varandra. Vad försöker vi hålla uppe för nivå här? Nej, men annars så är det bra. Vi har ju varit iväg en del.
1: Ja.
2: Och haft lite så här frukostträffar och fått träffa lite föräldrar. Jag kan inte prata. Träffa lite föräldrar ute i landet.
1: Verkligen. Superkul.
2: Och har en del annat inplanerat. Det är ju väldigt så här berikande.
1: Otroligt kul, ja. Faktiskt.
2: Verkligen. Så det är man ju väldigt glad för. Mm. Helt enkelt.
1: Mycket roligt. Ja. Ser fram emot att komma till nästa plats.
2: Eller hur? Men du, idag ska vi prata om ett litet allvarligare ämne.
1: Ja men precis. Och vi kör det ganska så här på voll ju.
2: Ja.
1: Vi kom på idén i morse.
2: Det gjorde vi. Men det är väl lite så vi är, tror jag.
1: Ja, men exakt. Så jag hörde på radio, på nyheterna bara, att skolor, framförallt Stockholmsområdet, behöver... satsa mer resurser just nu på att på samtalsstöd och kuratorer och skolsköterskor och allting för att prata med barn om deras oro kring skjutningar i Stockholmsområdet. Och det är ju så mycket oro överlag kring
2: krig
1: och annat elände och elpriser som säkert smittar av sig till och med på barnen, kan jag tänka mig.
2: Ja, men verkligen.
1: Så att
2: oro
1: är ju ett aktuellt ämne för både oss som vuxna och barn.
2: Mm.
1: Så då tänkte vi att vi borde få tag på någon som är duktig på det här, som kan det här.
2: Och så fick vi tips om en. Så vi ringer upp
1: Mikael Lundgren.
2: Precis, han är socionom och parterapeut.
1: Coolt.
2: Vi ringer honom.
1: Såna gillar vi.
2: Japp. Du då? Spelar också musik?
3: Nej, det gör jag inte. Sjunger.
2: Sjunger? Okay.
3: Men inte solo längre.
2: Nej.
3: Jag sjunger, jag går till kyrkan när jag duschar. Typ, liksom.
1: Ja, men det är bra. Sjunger duschen är riktigt bra.
2: Ja, det är riktigt bra. Men du, tack att du kunde bara hoppa in så här på kort varsel.
1: Verkligen.
2: Så kul.
3: Ja, jag sitter och tänker nu att det känns skönt att det är kort varsel. Jag sa till någon här i eftermiddag så att det hade ju varit skönt att hinna förbereda sig någon vecka eller två. Men på andra sidan är det ju skönt att kunna köra lite från höften också.
2: Eller hur? Ja. Kan vi inte börja från början med, vem är du, Micke?
3: Ja, uppväxt i Jönköping, bor i Stockholm sedan 23 år, gift med Ann. Och vi har Aron som är 21. Jonas med 17 sitter in till i rummet här och räknar matte. Eller spela FIFA. Borde räkna matte. Och Alma och Ann då. Alma 11.
1: Okay.
2: Ja, vi sa det tidigare idag när vi pratade, så att vi har ju lite liknande där.
1: Ja, just det. Liknande spread.
3: Ja. Ungefär samma spam. Ni var lite före.
2: Lite före. Men berätta, vad gör du när du inte sitter och pratar med oss?
3: Ja, vi börjar yrkesmässigt kanske, eller?
2: Ja, du får börja
3: eller
2: hur du vill.
3: Eller lite av båda.
1: Ja. Lite av båda.
3: Jag är socionom och familjeterapeut och jobbar som familjebehandlare. Det är den största delen av det jag gör och har gjort det i Stockholms stad. Både parsamtal och föräldrasamtal och barn- och unga samtal i 15 år ungefär. Sen har jag en liten del där jag sedan 2 år möter par i en ideell organisation som jag har startat, ideell förening. Så det är en liten del som växer.
2: Vad spännande. Vad heter den?
3: Ska fortsätta. Den heter Samtalshjälpen.
2: Samtalshjälpen.
1: Ja. Grymt. Ja. Det är superbra.
3: Ja, vi är 2 som jobbar där nu. Micke Gunnardo heter min alldeles nyblivna kollega.
1: Honom har ju vi pratat med förut här.
3: Jag vet.
2: Det känns ju så fint att vi har med både Micke gånger 2.
1: Liksom. Ja, precis.
3: Ja, eller hur. Sen, jag tycker om att spela fotboll. Spelar korpfotboll fortfarande.
1: Kul.
3: En morgon i veckan. Och sen går ganska mycket tid åt till vänner här ute i kyrkan som vi är med i. Vi bor i Vårberg, Skärholmen. Och var med. Vi flyttade ut hit och var med och startade en kyrka 2005.
2: Så spännande.
3: Ja.
1: Och då flyttade ni från?
3: Då flyttade vi från Södermalm. Vi bodde på Ringvägen innan dess. Kom ut hit.
1: Det är lite
3: det är roligt och spännande.
1: Udda flytt.
3: Ja, det är det. Ja. Men det ville vi. Det var roligt. Och det har vi inte ångrat.
1: Barnen också?
3: Ja, absolut. De flyttade med, om det var frågan. Men jo, de har ibland klagat. Det finns ett litet pris där. Det gör det. Och apropå temat vi ska prata om, ja, men framförallt vår äldste var ängslig ett tag. Det hände grejer i Vårberg. Han känner sig ibland annorlunda här ute genom att vara blondare än de flesta. Men det har aldrig hänt oss något, någon av oss. Ingen av oss har varit med om något här. Men det är ju, när oro och rädslan kan ju komma innan på skinnet ändå.
1: Ja, visst.
3: Så då hade vi en period när vi hämtade honom helt enkelt sena kvällar, var han än var. Med bil. Så han kom över det liksom.
2: Bra. Det var ju som så att vi skulle spela in podd ikväll. Och sen så, när du var på väg till jobbet, Gabbe, så ringde ju du mig.
1: Ja, men precis. Jag hörde på radio i morse så pratade de om just att skolor generellt nu i Stockholm, kanske inte minst, behöver sätta in extra resurser för att prata med barn om deras oro. Framförallt till följd av skjutningar och sånt. Och då tänkte vi att det är ju ett otroligt aktuellt tema, inte bara på grund av skjutningar, utan det är så mycket annan turbulens i världen också som vi alla tampas med, och inte minst våra barn.
2: Jag tänker att vi börjar i vår ände, oro. Hur kan vi som föräldrar hantera barns oro?
3: Alltid när jag pratar om så här föräldraskap och sådana frågor, så jag brukar vilja börja lite i, ja, men Gud är våran förebild, han är våran far så att säga. Och det känns som att han är så supertydlig med, var inte rädda. Så det tänker jag är viktigt att ta med som någon slags ideal. Man måste ju tillåta rädsla förstås. Och affekten rädsla är viktig och bra. Men det är ändå väldigt tydligt. Han blir nästan som en tjottig morsa i Bibeln. Liksom. Var inte rädda. Var frimodiga. Var inte oroliga. Det är så tydligt att han vill forma, vi ska vara trygga. Liksom. Han vill att vi ska vara trygga. Så jag tror det är viktigt att ha det som vi vill dit. Vi vill att våra barn ska vara trygga. Men sen är de ju inte alltid det. Och barn är ju så olika. En del barn är väldigt ängsliga. Tycker att det mesta i livet, nästan i alla fall, är otäckt och jobbigt. Och sociala kontakter och skola och sådär. Sen finns ju hela spannet ut till de här galna barnen som inte är rädda för någonting.
2: Nej, kastar sig ut liksom.
3: Ja, men eller hur? Ni hade väl någon som fick åka till sjukhuset?
2: Jag sa det till Micke då. Jag bara, du ringer mellan ett närakutbesökare. Och så konstaterade det är lite vanligt för oss med dem.
4: Klippkort på röntgen.
2: Typ, liksom. Den här gången var det en allvarlig stukning, så det får vi vara tacksamma för. Men,
3: men för då är det ju så, då tänker jag att ni som föräldrar säkert bemöter det barnet på ett sätt. Och skulle ni haft en ängslig pojke istället så skulle ni bemött honom lite på ett annat sätt. Och det blir olika. Dessutom är vi föräldrar ju olika. En del föräldrar är av den ängsliga sorten. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att man tänker på vad man förmedlar. I mitt jobb träffar jag ganska många av den sorten. Föräldrar som är lite för försiktiga och man förmedlar ju något. Barn suger åt sig det där. Och då lär de sig liksom att livet är farligt eller livet är läskigt, livet är svårt. Och det finns ju en sanning i allt det där. För livet är ju svårt, så det behöver ju bara lära sig. Livet är svårt och lilla gubben har knappt börjat. Det blir bara värre liksom. Så det är någon slags sanning.
2: Ja, men verkligen.
3: Eller hur? Men mitt i det, trots att livet faktiskt är svårt och ibland jättejobbigt, så vi ska vara trygga i det. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara oroliga.
2: Det är ju ändå väldigt många gånger det står i Bibeln, var inte rädda. Så vi måste ju ha ju väldigt naturligt i oss att bli oroliga, ängsliga. Eftersom Gud gång på gång påminner oss om att vi inte ska vara rädda och tappa inte modet och vara inte förskräckta. Så jag tänker att i vår natur har vi säkert det i oss.
3: Att vara ängsliga, absolut. Gud känner ju oss, han vet. De är ängsliga, de där stackarna. De styrs av rädsla alldeles för mycket. Och så. Så egentligen tänker jag väl att det är ett generellt budskap för alla. Jag tror att det är gott för dem som inte har en Gud att tro på att också försöka ha det med sig och sträva efter att jag ska inte vara styrd av att vara rädd. Det är inget sunt, det är inget bra. Det är inget bra att vara styrd av det. Samtidigt som man måste ha respekt för, jag menar, det är läskigt att skicka iväg sina barn till dagis och till skolan och vad som helst kan ju hända där, och de får, i värsta fall blir de utsatta för mobbning och man kan ju inte skydda dem från allt. Så det är ju på riktigt läskigt.
2: Men de här föräldrarna då, hur kan man tänka sig att det finns, men som jag sa till dig, vi kan ju känna av lite så här, söndagsångesten kommer, nu kommer måndagen och det kan kännas lite tufft, och då kanske vi ändå, vi pratar ju ganska mycket om, men de här föräldrarna då, hur kan man tänka sig att det finns, men som jag sa till dig, vi kan ju känna av lite så här, söndagsångesten kommer, nu kommer måndagen och det kan kännas lite tufft, och då

0: att man också pushar, menar du, och peppar. Och, ja. Ja, men visst. Eller hur?
1: Mm.
0: Ibland behöver man det. Men det första du börjar i, där är ju båda bitarna väldigt viktiga med, antar jag. Och ett barn, är man rädd, och ett barn som är ängsligt och rätt, så då behöver de ju förstås vår fulla närvaro. Och vi får ju inte förminska det, utan då behöver vi ju finnas där, lyssna, försöka förstå. Annars kommer de ju kanske sluta vända sig till oss.
2: Mm.
0: Och ibland även, det kan ju vara också fobier eller rädslor som inte är helt logiska alltid. Så det är fortfarande, ja, de är värda att jag tar det på stort allvar och lyssnar och förstår.
1: Mm.
0: Men sen, precis som du säger, Nette, så ja, ibland behöver man ju hoppa, nej, kom igen nu.
1: Mm.
0: Nu gör vi det här tillsammans, nu går vi.
2: Mm.
1: Och om man har svårt att prata, om man har något barn omkring sig som inte är så lätt att prata, hur ska man hantera det?
0: Ja, där har jag svårt med bara självklara tips eller råd. Men förstås att alla barn behöver att vi tar tid med dem.
1: Mm.
0: Och vi föräldrar inser väl allihopa att jag behöver bara gå till mig själv för att inse att jag skulle kunna vara närvarande oftare. Liksom.
2: Mm, mm.
0: Men det tänker jag väl är grunden, att de känner av att jag står för trygghet. Är du med mig så är livet tryggt och bra. Här behöver du inte vara ängslig.
2: Mm.
0: Men det är klart, förhoppningsvis kan man närma sig med lite nyfikna frågor. Sen finns det ju barn som är jätteslutna, men frågor om, pratar ni mycket om det här i skolan? Vad säger de om skjutningarna? Tror du att dina kompisar är rädda?
1: Mm.
0: Berättar de det? Vad säger lärarna?
2: Mm.
0: Att man försöker närma sig temat på det sättet. Och även kanske, om nu jag skulle prata om ett barn som är fåordigt och lite ängsligt, frågor är ju alltid bra. Man kan fråga sina kompisar, liksom, är ni rädda? Tycker ni är läskigt? Eller fråga vuxna.
2: Mm.
0: Hur är det för dig när du tänker på Ukraina eller skjutningar? Eller covid hade det varit för 2 år sedan.
1: Ja, men det är så sant. Jag kommer faktiskt ihåg när jag var liten, och så var en kompis och frågade mig om jag var mörkrädd. Och jag visste inte vad det var.
0: Nej.
1: Så jag gick hem till mamma och frågade, vad är mörkrädd? Liksom. Ja. Då hade inte jag kommit på att jag skulle vara rädd och sova själv. Vi lär oss ju också genom både rädslor och annat, genom de vi är med.
0: Men eller hur? Eller hur? Verkligen. Man påverkas av dem.
2: Men apropå det du sa nu med att då prata med sina barn, kanske genom att ställa frågor sådär också.
0: Mm.
2: Tror du att det är vanligt att man som förälder känner sig otillräcklig i att man tänker att man ska kunna svara på allting, och så gör det att man undviker samtalet? Är det något som du möter?
0: Ja, men det tror jag. Jag tror att många föräldrar känner sig rätt så här lite handfallna och tycker det är lite svårt att prata om lite känsliga saker.
2: Mm.
0: Och jag tänker att det låter väldigt enkelt, men jag tänker att det är väldigt dumt om det blir ett hinder. För barnen vill inte alltid höra svaren. Liksom.
2: Nej, just det.
0: De vill kunna resonera lite och vrida och vända. Och
1: där tror jag de där svaren. Exakt, de vill inte alltid höra svaren.
2: Nej, exakt.
1: För jag tror det är det vi har, att vi måste ha ett färdigt svar. Varför
0: varför
1: skjutningarna är så här, eller varför.
2: Och då undviker man ämnet helt istället.
0: Ja, just det.
2: För att man är...
1: Mm.
0: Och nästan skäms lite som vuxen att vi inte får ordning på det här, och att de ska växa upp en sån här jobbig värld. Och...
2: Mm.
1: Mm, det är sant. Det har varit ganska mycket så här skriverier också om, eller skriverier, det pratas mycket om att vuxna inte är så närvarande.
0: Ja.
1: Vad tänker du kring det?
0: Ja, det tänker jag ju att jag håller med om till stora delar.
1: Jag med.
0: Jag tänker det. Sen tänker jag å andra sidan då att den farligaste platsen för många av våra barn, det kanske är i sängen med telefonen. För där kan de i värsta fall få höra så mycket tokiga grejer om sig själva och vad som är viktigt och vilka de verkligen ska vara när de är betydelsefulla. Men apropå den frågan, där även där kan de bli ganska ensamma. Vi kollar fortfarande vår 11-åriga tjejs telefon. Och någonstans förstår ju vi också att det finns en gräns när det börjar bli integritetskränkande. Men hon är ändå liten, och så har vi låtit henne få ha en telefon med lite chattfunktioner och sånt där. Och det är tur att vi gör det, för där hittar vi ofta grejer som är, oj, varför skrev du så här?

0: här. Mm. Och vad kommer det sig att den kompisen skrev som det du hade sagt till den tredje personen?
1: Mm.
2: Jag vet, jag håller med. För jag är ju likadant. Och jag håller med, det är inte riktigt lika lätt att smyga in. Eller smyga in, jag är inte... Men jag håller med. Det kommer upp en del. Ja. Där man undrar varför man svarar som man svarar. Eller, och ibland kan man få ett svar varför också. Mm. Så att jag håller med. Att finnas där lite.
0: Ja.
2: Även i den världen som vi inte ser.
0: Ja.
2: Det är bra. Men det är svårt. Ja, men jag tror att det är viktigt att man lite tar del.
0: Ja.
2: Så gott man
0: och jag
2: kan.
0: Jag gör det för lite. Min fru är duktig på det. Hon gör det oftare och bättre.
1: Då är vi två. Av,
0: liksom. Ja, okej. Okay. Än är duktigare.
1: Hon är betydligt duktigare på det.
2: Ja,
1: men det
2: jag är bra på att berätta. Precis.
1: Vi har dem. Ja, verkligen.
2: Ja, men jag tänkte så på det just där vi pratade om, som du sa, hela mobilen och allt man kan se. Man tänker som våra barn då, våra yngre barn. Allt finns ju i mobilen om man tänker del av nyheter och allt som flödar. Om man jämför med när vi var yngre och det var liksom nyheter klockan 21. Mm. Och vi kollade på tv klockan 6 på kvällen.
0: Ja, visst.
2: Så det där är ju lite svårt att parera. Det är mycket sanningar och news som flyger omkring dem.
0: Oh ja. Verkligen.
1: Mm. Tänker om man lyssnar på det här och är skolsköterska eller så, har du några tips hur de ska ta sig an sin skoluppgift?
0: Ja, just det. Jag har varit skolkurator och min fru är speciallärare. Ja. Så vi pratar rätt mycket skolfrågor.
1: Mm.
0: Ja, jag tänker nog mest att alla som är lämpade för det i skolan, alla dessa underbara, duktiga, engagerade lärare, att de, jag tror de gör det, de flesta. Att prata om det, vara i det, höra hur barnen mår, liksom.
1: Mm.
0: Resonera kring allt detta. Och kanske vissa personer, det finns ju nyckelpersoner på skolor förstås, att de påminner lärarna. Sen tror jag, det sitter väl säkert många och skolerfarenhet och lyssnar, och det är ju så här på skolor, vågar säga, att det finns ju både de som, de är mer liksom trogna sitt ämne, men har inte så lätt för att vägleda i relation eller är inte socialt skillade riktigt, så att det är så lätt för dem att prata om sånt här eller vad som helst. Och där tycker jag att men då ska de slippa det, då ska man låta de duktiga mentorerna som har det naturligt i sig.
2: Just det.
0: Eller skolsköterskan eller kuratorn. Låt dem ta det och låt en del som är jätteduktiga på att lära ut fysik eller vilket ämne den är. De kanske ska slippa att hålla de här lite mjukare frågorna, men att låta dem göra det som
2: man är bra
0: gärna gör det och är duktiga på det.
1: Vad befriande, tänker jag, att säga så.
2: Ja, och vad bra.
1: Även om jag inte jobbar i skolan så tänker jag att det måste vara skönt för många att höra att
0: jag
1: kanske inte måste vara bra på allt.
0: Eller hur?
2: Det är lätt att vi kräver det.
0: Och det är okej, liksom. Ja, verkligen. Och man kräver ju av skolan. Att skolan behöver ju ta i det här och finnas med och lyssna och vägleda barnen och så många timmar där.
2: Det är ju ett teamwork även där. Att vi teamar med skolan.
0: Ja, precis. Men sen, för att backa tillbaka också till det jag började med, det här idealet att inte vara rädda. Så när det kommer till skjutningar och sånt som har varit över snart hela Sverige, men just nu de sista veckorna oerhört mycket i Stockholm. Så jag tror det är ändå viktigt att våga tänka två tankar samtidigt. Att å ena sidan är läskigt och fruktansvärt, allra värst förstås för dem som helt enkelt förlorar ett barn. Där en säng är tom och en frukostplats är tom.
2: Mm.
0: Det går inte riktigt att sätta sig in i. Men att samtidigt å andra sidan lite mer tänka att okej, det är också trots allt fortfarande så att vi har 2 miljoner barn i Sverige som är i alla fall under 18 år. Och för de allra flesta, det kommer inte hända någonting.
2: Mm.
0: De kommer inte vara i närheten, de kommer inte se någonting. Rent statistiskt är det så.
2: Mm.
0: Sen vet vi också att det kommer ju ske misstag. Så Adriana, 12 år, hon blev skjuten.
2: Mm.
0: Och det kommer vara fler sådana. Men man måste komma ihåg att de kommer vara väldigt, väldigt få.
2: Mm.
0: Sen är det fortfarande precis lika fruktansvärt för de familjer som blir drabbade.
1: Mm.
0: Men det stora flertalet, 99,99 av alla familjer, där är ändå fortsätt lev.
2: Mm.
1: Liksom.
0: Så. Man får inte vara dum. Det är ju, ett barn ska inte gå balansgång på balkongräcket. Liksom, eller man ska inte åka bil i 200 km i timmen. Och,
2: men det är så sant.
1: Det har jag kompisar som tycker man ska i sig.
0: Okej. Okay. Köra bil i 200 km.
1: Ja. Okay. Men kanske inte, ja.
2: Kanske inte
1: vi går inte in på det.
0: Nej, vi går inte in på det. Men håller ni med eller tycker 100%. Ni att fast vänta här nu, det kan ju faktiskt hända och det finns pistoler överallt. Och...
2: Jag sitter också och tänker att kanske vi har liksom dragits med då i lika mycket, att vi ändå hör, det händer så mycket.
0: Ja.
2: Fast vi inte vill tänka det. Vi är också en del av att vi ser saker hela tiden. Så vi kanske tänker så här, det är skjutningar hela tiden, överallt. Om man hårdrar lite, vi möts absolut, av det. Och vi ser det, och vi har kanske att vi behöver, som du är inne på, jo men det händer. Och det är fruktansvärt där det händer. Och om det händer, men vi får inte tänka att det sker för alla. För då blir det lätt att vi blir helt bara stannar livet och blir rädda och stänger in oss och inte lever.
0: Eller hur? Sen, det är klart, om man har en tonåring och så bor man i Södertälje under en månad när det skjuts jättemycket, eller nu i Stockholm. Jag har ju förstås all respekt för föräldrar som just nu håller lite mer sina barn.
2: Oh, ja. Eller hämtar. Och
0: kanske, hämtar.
1: Mm.
0: Och, precis.
1: Som ni gjorde.
0: Som vi gjorde.
1: Mm. Mm. Absolut. Ja.
0: Men man behöver också ändå lite ha med, förutom att man ska skydda sina barn, det ska man ju alltid. Men också ha lite span på, är det min fruktan eller är det mitt barns fruktan? Och å ena sidan inte vara slarvig förstås.
2: Nej.
0: Men å andra sidan inte riskera att man skrämmer upp sitt barn.
2: Mm.
1: Precis.
2: Faktiskt, alltså du gör mig lite så här befriad. För vi hade ju iväg Selma, en av våra döttrar. Ja. Hon var iväg i Ecuador på ett äventyr.
0: Oh.
2: Och det var crazy. Alltså, det
0: var
2: verkligen,
0: hon då?
2: Men hon var i djungeln.
1: 19, 20.
0: Ja.
2: Och vi kunde inte höra så ofta med henne. Hon är hemma nu. Men hon var ju med om ganska galna grejer där under sin tid. Och vi kunde bara prata med henne på måndagar.
0: Ja.
2: Och jag vet att det var
0: hunnit hända mycket.
2: Ja, det hann, och hon är väl kanske lite den där som edgar lite också när det går.
0: Okay.
2: Men det var någon som sa just till mig, hon bara, hur kan du tycka att det är roligt allt hon är med om? Det är ju så fruktansvärt otäckt liksom.
0: Ja.
2: Och jag återberättade det nog lite så här skrattigt, för att jag kände att det var väldigt härligt för henne just det hon hade varit med om. Men du sätter ju fingret på någonting, det beror ju på ens egen upplevelse. Också, och vad man tar med sig in i det.
1: Mm.
0: Ja.
2: Helt enkelt. Ja, och man kan ha både bra och dåliga erfarenheter. Och det gäller ju lite även det vi har kring våra barn och allmänt. Liksom, att...
0: Ja, men visst. Och där kanske det var skönt att ni inte satt i grannbyn där i Ecuador och visste precis vad man var med om.
2: Nej.
0: Verkligen. Ni släppte, och återigen,
2: vi släppte lite kontroll.
0: Han skickade ju ut lärjungarna och det gick ju inte så bra för dem rent mänskligt.
2: Nej.
0: Faktiskt.
2: Nej, det är sant.
0: Det får man ju faktiskt ha med sig, men han gjorde det ändå. Liksom.
1: Ja.
2: Vi får släppa kontrollen lite.
0: Vi måste nog det.
2: Ja. Så bra. Vad mycket klokt.
1: Jag tänker på, ser du någon sådär skillnad på, eller har några medskick kring olika åldrar på barn? Om man är småbarnsförälder, ska man tänka på ett sätt då, tonårsförälder på ett annat sätt?
0: Ja, det är klart. Det måste man ju verkligen. Det är klart att man ska. Så, utifrån den ålder som barnen är i, så är klart, bör man ju alltid ha med sig det där att mitt barn bör utmanas lagom mycket så att det lär sig, utrustas tillräckligt mycket. Och då kanske mamma tycker att det är helt okej att släppa iväg 8-åringen upp i skogen och tälja en pilbåge, medan pappa är ängslig för det. Och så är det något annat som är utmanande och lite läskigt när de är 15. Så ja, absolut måste man göra det. Och så får man nog själv hitta
1: gränserna.
0: Vad är gränserna nu?
1: Ja, precis.
2: Det är bra.
0: Men där återigen tycker jag det svåraste med telefoner.
1: Men precis.
0: Faktiskt. Och när de är 15 uppåt, då har man ju inte mycket koll faktiskt.
2: Nej.
0: På vad som händer på telefonerna. Eller förstås när de är hemifrån. Men de måste ju få frihet i där de växer.
2: Ja, men det har ju vi testat här lite nu då. Så ja, det är ju lite läskigt, men det går ju.
1: Ja.
2: Hur ska man tänka om man har inte lika stabilt hemma?
0: Ja, om vi låtsas att det är någon 10-åring som sitter och lyssnar.
2: Mm.
0: Det kan ju vara det.
2: Det kan
0: vara det. Då tänker jag att försök hitta då, om det är så att man själv är en familj där det är inte så tryggt. Mamma och pappa mår inte särskilt bra, kanske just nu. Så då skulle man ju så gärna vilja att den här lilla killen eller tjejen hittar andra helt enkelt. Mm. Det är lite som Emil hittade sin Alfred.
1: Mm. Just det.
0: Och egentligen tänker jag att det undrar jag ju verkligen mina barn också och alla att hitta fler utöver mamma och pappa. Mm. Jag tror att det är bra för alla, men särskilt förstås de här barnen som växer upp i sammanhang som har det lite tuffare.
2: Mm.
0: Och det kanske är skolan eller kyrkan eller det kanske är en farbror eller mormor som jag borde sova över hos lite oftare och hänga hos lite mer.
1: Mm. Mm.
2: Och då kan man tänka om man lyssnar i vuxen att precis ta in flera i ditt liv.
0: Mm. Ja, men eller hur?
2: Det tror jag är en win för alla.
0: Ja, men visst. Och som förälder så det tror jag att alla ser någon klasskompis eller kompis som man anar. Det är lite tufft där hemma.
2: Mm.
0: Där man kanske kan bjuda in lite extra.
1: Ja, exakt. Man kanske är vuxen också och vet att vi har det trassligt på olika sätt. Och det påverkar mitt barn. Då kan man väl söka stöd i det där också på något sätt.
0: Verkligen. Och där är ju kyrkan ibland exceptionell. För då kan det ju ibland finnas någon härlig 25-åring.
1: Mm.
0: Vilket är lite svårt att konkurrera med när man är 51. Liksom. Och så kanske berättar du min grabb här. Han har det lite tufft nu.
1: Ja.
0: Kan inte ni hänga lite?
1: Mm. Ja. Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, det är stort faktiskt.
2: Ja, men du, var härligt att vi fick med dig.
1: Ja,
2: och jag
1: superbra,
2: insåg att jag kallade dig för Micke direkt. Liksom. Det, var ingen
0: det
2: så här,
0: går jättebra.
2: Det står Mikael i telefonboken. Ja, men det är bra.
0: Ja, var jättekul att ni bjöd hit mig.
2: Ja, superfint
1: att ha dig med. Tack för att du hakade på.
2: Ja.
0: Jajamän.
2: Stort tack.
1: Ja, stort tack.
0: Absolut.
1: Jättekul.
2: Hej då. Ja, men han visste ju vad han pratade om.
1: Han visste vad han pratade om.
2: Mm.
1: Skönt att prata med någon som insatt.
2: Ja, men det är som att det är lite så här, jag bara kunde slappna av lite, sänka axlarna faktiskt.
1: Ja, men faktiskt, det gillar ju vi.
2: Otroligt mycket bra. Jag behöver typ så här gå och marinera lite.
1: Lite så, och framförallt det med att inte känna att man måste ha svaren på allt.
2: Nej.
1: Det tror jag är ganska vanligt, att man undviker diskussioner för att man har lite prestationsångest som förälder och vuxen.
2: Och jag tycker också när det är kloka tankar på att hur vi överför saker och liksom.
1: Mm,
2: spännande
1: bra.
2: Också tycker jag att flytta ut sådär.
1: Ja, det är
2: till,
1: modigt.
2: En annan del av Stockholm liksom.
1: Ja.
2: Modigt.
1: Mm.
2: Inspirerande.
1: Mycket.
2: Men du, vi säger tack för idag.
1: Tack för idag.
2: Och vi har blivit retade över att vi har svårt. Har hört liksom att säga hej då? Att vi tävlar om att säga hej då. Så ska vi räkna till tre?
1: Lite käckt va? Eller?
2: Ja,
1: det är inte riktigt käckt. Du och jag räknat.
2: Men då
1: tre.
2: Säger vi... Hej då.
1: Ett, två.
2: Men har vi ju sagt hej då.
1: Hej då.
3: Ja, du har lyssnat till fler här i din lokala radio. Du hör ju de här programmen 6:15 på måndag, tisdag, torsdag och fredag. Med repris 8:15 och 20:15 och på tisdag klockan 19. Och sen hör du ju också på lördag. Och då är ju tiden 7:15 med repris 8:30 och klockan 20 på kvällen. Och nu en fortsatt skön torsdag önskar jag på Jodalesjö.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det Livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka, ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråkers kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka, präst Björn Lundin, miljötema skördaktion, Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarp församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården, samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrslig läger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl, sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon. Här kommer en morgonandakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson är det som ska dela lite här på morgon. Min tekniker är Roger Andersson. Allra först så får vi lyssna till Donald Bergagård. Och sången är Ej det finns en sådan vän som Jesus.

jag önskar att jag kunde här förklara vilken vän i frälsaren jag funnit har. Kunde säga hur mitt liv han helt förvandlar, hur han löste mig

vill jag läsa ifrån Lukas evangelium, 19 kapitlet. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Ja, den här bibeltexten känner du säkert igen från första advent eller palmsöndagen. Den här veckan infaller morgonandakterna inför en annan av kyrkårets söndagar, och det är tacksägelsedagen. Då brukar man läsa såna här texter, och den här bibeltexten också. Det jag vill påminna dig och mig om är att vi har all orsak att stämma in i lovsång och tack till Jesus, vår mästare, för vad han är och har gjort och vad han kommer att göra. Vi som lever idag har hela frälsningshistorien bakom oss. Vi vet ännu mer än vad de visste då. I den här historiska skildringen om ett tillfälle då Jesus, åtföljd av en skara lärjungar och andra beundrare som var nyfikna på honom, och när de såg hur han gick omkring, botade sjuka och hjälpte alla som kom i hans väg. Idag vet vi ännu mer att han inte bara var en stor profet bland många andra. Det var och är något särskilt med Jesus. Hans död var unik. Han dog som Guds rena offerlamm för världens synd, det vill säga alla människors synd, och han blev så världens frälsare. Att han uppstod ifrån döden, det bevisar att hans död var mer än en martyrdöd. Hans uppståndelse bevisar att döden fått sin besegrare, och en människa som lagt sitt liv i Guds händer kan känna sig trygg inför döden. Så kan vi se också en tillämpning på den här berättelsen och den här händelsen. Då de började jubla och sjunga när de närmade sig Jerusalem, så kan en sann kristen som mot avslutningen av sitt liv och närmar sig den himmelska Jerusalem och snart kommer att gå in i det himmelska härlighetens rike inte annat göra än att känna en överjordisk glädje över att snart är man framme i himmelska Jerusalem och i sitt eviga himmelska hem. Välsignelse över dig som bär den glädjen i ditt hjärta. Amen. Tack Jesus att vi också får stämma in, inte bara i några såna här särskilda kyrkårets dagar, utan för varje dag tacka dig för vad du har gjort och vad du är och betyder för oss. Amen.
Detta var en andakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson har delat detta idag. Och min tekniker Roger Andersson. Sist här lyssnar vi från Pingströrelsens predikantkör. Och sången Namnet Jesus.

0: Ja, du lyssnar till FIR den här torsdagen den 8 oktober. Och det är dags för ytterligare ett avsnitt utav Föräldrapeppen.
1: Är det poddläge eller?
2: Det är poddläge. Ska vi köra?
1: Vi poddar.
3: Gud känner oss, han vet. De ängsliga, de där stackarna, de styrs av rädsla alldeles för mycket. Men där återigen tycker jag det svåraste med telefoner. Då har man ju inte mycket koll faktiskt. Vi hämtade honom helt enkelt sena kvällar, var han än var. Att jag ska inte vara styrd om att vara rädd. Det är inget sunt, det är inget bra.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Började du bli lite långsam i den här efter alla dessa gånger? Det kändes som du bara...
1: Jag var tvungen att tänka till. Vad är det vi ska prata om egentligen?
2: Ja, men sen hittade du det.
1: Vi har tre
2: subjects. Mm. Härligt. Hur mår du?
1: Jag mår bra, tack.
2: Vad härligt.
1: Sörjer lite över Nordgren och Epstein i P1 som försvinner.
2: Du gör det.
1: Ja. De är ganska roliga.
2: De är jätteroliga, superhärliga. Varför? Mm. Ja, det har vi inte... Du sörjer det.
1: Nej, det gör jag inte. Det var att ta i.
2: Men, ja, det var lite att ta i. Men absolut, de har ju en epok.
1: Exakt.
2: Men vem vet vad som kommer istället?
1: Nette och Gabbe.
2: Nej, det tror jag nog inte riktigt, va? Du vill ju aldrig köra livepodd.
1: P1.
2: Livepodd är det, Gabbe. Känn på den.
1: Det är ju,
2: det har vi ju fått frågor om, men det är någon av oss som säger nej.
1: Ja, nej, men annars har jag tänkt lite på det här med papperslösa samhället. Att det är ju lite tråkigt på ett sätt.
2: För att?
1: För då försvinner ju en viktig sak. Du vet, som gör att man inte kan prata om varför Björn Borg inte kunde jobba på kontor.
2: Jaha.
1: Han tog för många gem.
2: Den gamla klassiken.
1: Jag försökte få igång en stämning där.
2: Ja, jag fattar. Men, du skulle haft någon polare här istället, tror jag.
1: Det var lite torrt. Utan papper, inga gem. Inget Björn Borg-skämt.
2: Nej, det är sant.
1: Björn Borg kanske lyssnar.
2: En shout-out
1: till honom i så fall.
2: Du har väldigt hög ambitionsnivå på vårt...
1: Du behöver
2: på
1: bara komma in på P1 först.
2: Ja, precis. Men,
1: själv då? Hur är det med dig?
2: Ja, men det är bra.
1: Du ser frisk ut.
2: Som om vi inte har sett varandra. Vad försöker vi hålla uppe för nivå här? Nej, men annars så är det bra. Vi har ju varit iväg en del.
1: Ja.
2: Och haft lite så här frukostträffar och fått träffa lite föräldrar. Jag kan inte prata. Träffat lite föräldrar ute i landet.
1: Verkligen. Superkul.
2: Och har ju en del annat inplanerat. Det är ju väldigt så här berikande.
1: Otroligt kul, ja, faktiskt.
2: Verkligen. Så det är man ju väldigt glad för. Mm. Helt enkelt.
1: Mycket roligt. Ja. Ser fram emot att komma till nästa plats.
2: Eller hur? Men du, idag ska vi prata om ett litet allvarligare ämne.
1: Ja men precis. Och vi kör det ganska så här på volley.
2: Ja.
1: Vi kom på idén i morse.
2: Det gjorde vi. Men det är väl lite så vi är, tror jag.
1: Ja, men exakt. Så jag hörde på radio, på nyheterna bara, att skolor, framförallt Stockholmsområdet, behöver... satsa mer resurser just nu på att på samtalsstöd och kuratorer och skolsköterskor och allting, för att prata med barn om deras oro kring skjutningar i Stockholmsområdet. Och det är ju så mycket oro överlag kring,
2: ja,
1: krig,
2: precis,
1: och annat elände och elpriser som säkert smittar av sig till och med på barnen, kan jag tänka mig.
2: Ja, men verkligen.
1: Så att
2: oro
1: är ju ett aktuellt ämne för både oss som vuxna och barn.
2: Mm.
1: Så då tänkte vi att vi borde få tag på någon som är duktig på det här, som kan det här.
2: Och så fick vi tips om en. Så vi ringer upp
1: Mikael Lundgren.
2: Precis, han är socionom och parterapeut.
1: Coolt.
2: Vi ringer honom.
1: Såna gillar vi.
2: Japp. Du då? Spelar också musik?
3: Nej, det gör jag inte. Sjunger. Men inte solo längre.
2: Nej.
3: Jag sjunger, jag går till kyrkan när jag duschar. Typ,
1: liksom. Ja, men det är bra. Kungaduschen är riktigt bra.
2: Ja, det är riktigt bra. Absolut. Men du, tack att du kunde bara hoppa in så här på kort varsel.
1: Verkligen.
2: Så kul.
3: Ja, jag sitter och tänker nu att det känns skönt att det är kort varsel. Jag pratade till någon här eftermiddag så att det hade ju varit skönt att hinna förbereda sig någon vecka eller två. Men å andra sidan är det ju skönt att kunna köra lite från höften också.
2: Eller hur? Ja. Kan vi inte börja från början med, vem är du, Micke?
3: Ja, uppväxt i Jönköping. Bor i Stockholm sedan 23 år. Gift med Ann. Och vi har Aron som är 21. Jonas som är 17, sitter in till i rummet här och räknar matte.
2: Ja.
3: Eller spelar FIFA. Ja. Ja. Borde räkna matte. Ja. Och Alma och Ann då. Alma 11.
1: Okay.
2: Mm. Ja, vi sa det tidigare idag när vi pratade, så att vi har ju lite liknande där.
1: Ja,
3: just det.
1: Liknande ja, spread.
3: Ja. Ungefär samma stam. Ja. Ni var lite före.
2: Lite före. Mm. Ja. Men berätta, vad gör du när du inte sitter och pratar med oss?
3: Ja, vi börjar yrkesmässigt kanske, eller?
2: Ja, du får börja
3: eller
2: hur du
3: lite
2: vill.
3: Av båda.
1: Ja. Lite av båda.
3: Mm. Mm. Jag är socionom och familjeterapeut och jobbar som familjebehandlare. Det är den största delen av det jag gör och har gjort det i Stockholms stad. Både parsamtal och föräldrasamtal och barn- och unga samtal i 15 år ungefär.
2: Mm. Mm.
3: Sen har jag en liten del där jag sedan 2 år möter par i en ideell organisation som jag har startat. Mm. Ideell förening. Mm. Så det är en liten del som växer.
2: Vad spännande. Vad
3: heter
2: den? Som jag
3: hoppas ska fortsätta. Den heter Samtalshjälpen.
2: Samtalshjälpen.
1: Ja. Grymt. Ja. Det är superbra.
3: Ja, vi är två som jobbar där nu. Micke Gunnardo heter min alldeles nyblivna kollega.
1: Honom har ju vi pratat med förut här.
3: Jag vet.
2: Det känns ju så fint att vi har med både Micke gånger två.
1: Ja, precis.
3: Ja, eller hur. Mm. Sen, jag tycker om att spela fotboll. Spelar korpfotboll fortfarande.
1: Kul.
3: En morgon i veckan. Och sen går ganska mycket tid åt till vänner här ute i kyrkan som vi är med i. Vi bor i Vårberg, Skärholmen. Och var med. Vi flyttade ut hit och var med och startade en kyrka 2005.
2: Så spännande.
1: Ja. Och då flyttade ni från?
3: Då flyttade vi från Södermalm. Vi bodde på Ringvägen innan dess. Kom ut hit.
1: Det är lite
3: så det är roligt och spännande.
1: Udda flytt.
3: Ja, det är det. Ja. Men det ville vi. Det var roligt. Och det har vi inte ångrat.
1: Barnen också?
3: Ja, absolut. De flyttade med, om det var frågan. Men jo, de har ibland klagat. Det finns ett litet pris där. Mm. Det gör det. Och apropå temat vi ska prata om. Ja, men framförallt vår äldste var ängslig ett tag. Mm. Det hände grejer i Vårberg. Han känner sig ibland annorlunda här ute. Mm. Genom att vara blondare än de flesta.
2: Mm.
3: Men det har aldrig hänt oss något. Någon av oss. Ingen av oss har varit med om något här.
2: Mm.
3: Men det är ju, när oro och rädslan kan ju komma innan på skinnet ändå.
1: Mm. Ja, visst.
3: Så då hade vi en period när vi hämtade honom helt enkelt sena kvällar, var han än var. Mm. Med bil.
2: Mm. Ja,
3: så han kom över det liksom. Mm.
2: Bra. Det var ju som så att vi skulle spela in podd ikväll. Och sen så, när du var på väg till jobbet, Gabbe, så ringde ju du mig.
1: Ja, men precis. Jag hörde på radio i morse så pratade de om just att skolor generellt nu i Stockholm, kanske inte minst, behöver sätta in extra resurser för att prata med barn om deras oro. Framförallt till följd av skjutningar och sånt.
3: Mm.
1: Och då tänkte vi att det är ju ett otroligt aktuellt tema, inte bara på grund av skjutningar utan det är så mycket annan turbulens i världen också som vi alla tampas med, och inte minst våra barn.
2: Jag tänker att vi börjar i vår ände. Oro. Mm. Hur kan vi som föräldrar hantera barns oro?
3: Mm. Alltid när jag pratar om så här, föräldraskap och sådana frågor så jag brukar vilja börja lite i, ja men Gud är våran förebild. Mm. Han är våran far så att säga. Och det känns som att han är så supertydlig med var inte rädda.
2: Mm.
3: Så det tänker jag är viktigt att ta med som någon slags ideal. Man måste ju tillåta rädsla förstås. Och affekten rädsla är viktig och bra.
2: Mm.
3: Men det är ändå väldigt tydligt. Han blir nästan som en tjottig morsa i Bibeln. Liksom. Var inte rädda. Mm. Var frimodiga. Var inte oroliga.
1: Mm.
3: Det är så tydligt att han vill forma. Vi ska vara trygga.
2: Mm.
3: Liksom.
2: Mm.
3: Mm. Han vill att vi ska vara trygga.
2: Mm.
3: Så jag tror det är viktigt att ha det som vi vill dit. Vi vill att våra barn ska vara trygga.
2: Mm.
3: Men sen är de ju inte alltid det. Och barn är ju så olika. En del barn är väldigt ängsliga, tycker att det mesta i livet, nästan i alla fall, är otäckt och jobbigt och sociala kontakter och skola och sådär. Sen finns ju hela spannet ut till de här galna barnen som inte är rädda för någonting.
2: Nej, kastar sig ut liksom.
3: Ja, men eller hur? Mm. Ni hade väl någon som fick åka till sjukhuset?
2: Jag sa det till Micke då. Jag bara, du ringer mellan ett närakutbesökare. Så jag konstaterade, det är lite vanligt för oss med dem.
4: Klippkort på röntgen.
2: På röntgen typ liksom. Mm.
3: Ja,
2: den här gången var det en allvarlig stukning. Så det får vi vara tacksamma för. Men,
3: men för då är det ju så. Då tänker jag att ni som föräldrar säkert bemöter det barnet på ett sätt. Och skulle ni haft en ängslig pojke istället så skulle ni bemött honom lite på ett annat sätt. Och det blir olika. Dessutom är vi föräldrar ju olika. En del föräldrar är av den ängsliga sorten. Mm. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att man tänker på vad man förmedlar. I mitt jobb träffar jag ganska många av den sorten. Föräldrar som är lite för försiktiga och man förmedlar ju något, barn suger åt sig det där. Och då lär de sig liksom att livet är farligt, eller livet är läskigt, eller livet är svårt. Och det finns ju en sanning i allt det där. För livet är ju svårt, så det behöver ju bara lära sig. Livet är svårt och lilla gubben har knappt börjat, det blir bara värre liksom. Så det är någon slags sanning.
2: Ja, men verkligen.
3: Eller hur? Men mitt i det, trots att livet faktiskt är svårt och ibland jättejobbigt, så vi ska vara trygga i det. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara oroliga.
2: Det är ju ändå väldigt många gånger det står i Bibeln, var inte rädda. Så vi måste ju ha ju väldigt naturligt i oss att bli oroliga, ängsliga.
3: Ja,
2: eftersom Gud gång på gång påminner oss om att vi inte ska vara rädda och tappa inte modet och vara inte förskräckta. Så jag tänker att i vår natur har vi säkert det i oss.
3: Att vara ängsliga, absolut. Gud känner oss, han vet. De är ängsliga, de där stackarna. De styrs av rädsla alldeles för mycket. Och så. Så egentligen tänker jag väl att det är ett generellt budskap för alla. Jag tror att det är gott för dem som inte har en Gud att tro på att också försöka ha det med sig och sträva efter att jag ska inte vara styrd av att vara rädd. Det är inget sunt, det är inget bra. Det är inget bra att vara styrd av det. Samtidigt som man måste ha respekt för, jag menar, det är läskigt att skicka iväg sina barn till dagis och till skolan och vad som helst kan ju hända där, och de får, i värsta fall blir de utsatta för mobbning och man kan ju inte skydda dem från allt. Så det är ju på riktigt läskigt.
2: Men de här föräldrarna då, hur kan man tänka sig att det finns, ja, men som jag sa till dig, vi kan känna av lite så här, söndagsångesten kommer, nu kommer måndagen och det kan kännas lite tufft, och då kanske vi ändå, vi pratar ju ganska mycket om oro, och vi pratar om att det är okej att känna att jag fattar att det känns jobbigt liksom, vi kommer gå till skolan ändå, men håll i. Men däremot så faktiskt så pratade vi idag om att ibland behöver man ju lite säga till sig själv, nu är det bra. Det kommer, alltså, man kan behöva liksom jobba med sina tankar lite så.
3: Att man också pushar, menar du, och peppar. Ja, men visst. Eller hur? Ibland behöver man det. Men det första du börjar i, där är ju båda bitarna väldigt viktiga med, antar jag. Och ett barn, är man rädd, och ett barn som är ängsligt och rätt, så då behöver de ju förstås vår fulla närvaro, och vi får ju inte förminska det, utan då behöver vi ju finnas där, lyssna, försöka förstå, annars kommer de ju kanske sluta vända sig till oss. Och ibland även, det kan ju vara också fobier eller rädslor som inte är helt logiska alltid, så det är fortfarande att de är värda att jag tar det på stort allvar och lyssnar och förstår. Men sen, precis som du säger, Nette, så ibland behöver man jobba. Nej, kom igen nu. Nu gör vi det här tillsammans. Nu går vi.
2: Och om man är svårt att prata
3: på stort allvar och lyssnar och förstår. Men sen, precis som du säger, Nette, så ibland behöver man jobba. Nej, kom igen nu. Nu gör vi det här tillsammans. Nu går

0: Jag behöver bara gå till mig själv för att inse att jag skulle kunna vara närvarande oftare. Liksom. Mm. Mm. Men då tänker jag väl i grunden att de känner av att jag står för trygghet. Är du med mig så är livet tryggt och bra. Här behöver du inte vara ängslig.
1: Mm.
0: Men det är klart, förhoppningsvis kan man närma sig med lite nyfikna frågor. Sen finns det ju barn som är jätteslutna, men frågor om, pratar ni mycket om det här i skolan? Vad säger de om skjutningarna? Tror du att dina kompisar är rädda? Mm. Berättar de om det? Vad säger lärarna?
1: Mm.
0: Att man försöker närma sig temat på det sättet. Och även kanske, om nu jag skulle prata om ett barn som är för ordigt och lite ensligt, frågor är ju alltid bra.
1: Ja, jag tänkte
0: även om man inte. Ja, frågor. Man kan fråga sina kompisar, liksom, är ni rädda? Tycker ni är läskigt? Eller fråga vuxna, hur är det för dig när du tänker på Ukraina eller skjutningar? Eller covid hade det varit för 2 år sedan.
2: Ja, men det är så sant. Jag kommer faktiskt ihåg när jag var liten och så var en kompis och frågade mig om jag var mörkrädd. Och jag visste inte vad det var.
0: Nej.
2: Så jag gick hem till mamma och frågade, vad är mörkrädd? Liksom. Ja. Då hade inte jag kommit på att, att jag skulle vara rädd och sova själv. Vi lär oss ju också genom både rädslor och annat genom de vi är med. Helt
0: ja, men eller hur? Eller hur? Verkligen. Man påverkas av dem.
1: Men apropå det du sa nu med att då prata med sina barn kanske genom att ställa frågor sådär också.
0: Mm.
1: Tror du att det är vanligt att man som förälder känner sig otillräcklig i att man tänker att man ska kunna svara på allting och så gör det att man undviker samtalet? Är det något som du möter?
0: Ja, men det tror jag. Liksom? Jag tror att många föräldrar känner sig rätt så här lite handfallna och tycker det är lite svårt att prata om lite känsliga saker.
1: Mm.
0: Och jag tänker att det låter väldigt enkelt, men jag tänker att det är väldigt dumt om det blir ett hinder. För barnen behöver inte alltid, de vill inte alltid höra svaren. Liksom.
1: Nej, just det.
0: De vill kunna resonera lite och vrida och vända. Och
2: de där färdiga svaren. Exakt, de vill inte alltid höra svaren.
1: Nej, exakt.
2: För jag tror det är det vi har, att vi bara, vi måste ha ett färdigt svar. Varför
0: ja, men eller hur?
2: Varför skjutningarna är så här, eller varför.
1: Och då undviker man ämnet helt istället.
0: Ja, just det.
1: För att man är.
2: Mm.
0: Och nästan skäms lite som vuxen att vi inte får ordning på det här och att de ska växa upp en sån här jobbig värld. Och
2: Det är sant. Det har varit ganska mycket så här skriverier också om, eller skriverier, det pratas mycket om att vuxna inte är så närvarande.
0: Ja.
2: Vad tänker du kring det?
0: Ja, det tänker jag ju att jag håller med om till stora delar.
2: Jag med.
0: Jag tänker det. Sen tänker jag å andra sidan då att den farligaste platsen för många av våra barn, det kanske är i sängen med telefonen. För där kan de i värsta fall få höra så mycket tokiga grejer om sig själva och vad som är viktigt och vilka de verkligen ska vara när de är betydelsefulla. Men apropå den frågan där, även där kan de bli ganska ensamma. Vi kollar fortfarande vår 11-åriga tjejs telefon. Och någonstans förstår vi också att det finns en gräns när det börjar bli integritetskränkande. Men hon är ändå liten och så har vi låtit henne få ha en telefon med lite chattfunktioner och sånt där. Och det är tur att vi gör det, för där hittar vi ofta grejer som är, oj, varför skrev du så här? Och vad kommer det sig att den kompisen skrev som det du hade sagt till den tredje personen?
2: Jag vet, jag håller med, för jag är ju likadant. Och jag håller med, det är inte riktigt lika lätt att smyga in, eller smyga in, jag är inte här, men jag håller med, det kommer upp en del.
0: Ja.
2: Där man undrar varför man svarar som man svarar. Eller, och ibland kan man få ett svar varför också. Så att jag håller med. Att finnas där lite.
0: Ja.
2: Även i den världen som vi inte ser.
0: Ja.
2: Det är bra. Men det är svårt. Ja, men jag tror att det är viktigt att man lite tar del.
0: Ja.
2: Så gott man
0: och jag
2: kan.
0: Jag gör det för lite. Min fru är duktig på det. Hon gör det oftare och bättre.
1: Checkar
0: av liksom. Ja, okej. Okay. Än är duktigare.
1: Hon är betydligt duktigare på det.
2: Ja, jag är bra på att berätta.
0: Vi har dem.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, men jag tänkte så på det just där vi pratade om, som du sa, hela mobilen och allt man kan se. Man tänker som våra barn då, våra yngre barn. Allt finns ju i mobilen om man tänker del av nyheter och ja. Allt som flödar om man jämför med ja. När vi var yngre och det var liksom nyheter klockan 21 och vi kollade på tv klockan 6 på kvällen.
0: Ja, liksom. Visst.
2: Så det där är ju lite svårt att parera.

0: sanningar och news som flyger omkring dem.
1: Oh ja, verkligen.
2: Tänker om man lyssnar på det här och är skolsköterska eller så, ja. Har du några tips hur de ska ta sig an sin skoluppgift?
1: Ja, just det. Jag har varit skolkurator och min fru är speciallärare. Ja. Så vi pratar rätt mycket skolfrågor. Mm. Jag tänker nog mest att alla som är lämpade för det i skolan, alla dessa underbara, duktiga, engagerade lärare, att de, jag tror de gör det, de flesta. Att prata om det, vara i det, höra hur barnen mår, liksom. Resonera kring allt detta. Och kanske vissa personer, det finns ju nyckelpersoner på skolor förstås, att de påminner lärarna. Sen tror jag, det sitter väl säkert många och skolerfarenhet och lyssnar, och det är ju så här på skolor, vågar säga, att det finns ju både de som, de är mer liksom trogna sitt ämne, men har inte så lätt för att vägleda i relation, eller är inte socialt skillade riktigt, så att det är så lätt för dem att prata om sånt här eller vad som helst. Och där tycker jag att men då ska de slippa det. Då ska man låta de duktiga mentorerna som har det naturligt i sig.
0: Just det.
1: Eller skolsköterskan eller kuratorn. Låt dem ta det, och låt en del som är jätteduktiga på att lära ut fysik eller vilket ämne den är. De kanske ska slippa att hålla de här lite mjukare frågorna, men att låta dem göra det som
0: man är bra på.
1: Gärna gör det och är duktiga på det.
2: Vad befriande, tänker jag, att säga så.
0: Ja, och vad bra.
2: Även om jag inte jobbar i skolan, så tänker jag att det måste vara skönt för många att höra att
1: jag
2: kanske inte
1: det.
2: Måste vara bra på allt.
1: Eller hur?
0: Det är lätt att vi kräver det.
1: Och det är okej, liksom. Ja, verkligen. Och man kräver ju av skolan, att skolan behöver ju ta i det här och finnas med och lyssna och vägleda barnen och så många timmar där.
0: Det är ju ett teamwork även där, att vi teamar med skolan.
1: Ja, precis. Men sen, för att backa tillbaka också till det jag började med, det här idealet att inte vara rädda, så när det kommer till skjutningar och sånt som har varit över snart hela Sverige, men just nu de sista veckorna oerhört mycket i Stockholm, så jag tror det är ändå viktigt att våga tänka två tankar samtidigt, att å ena sidan är läskigt och fruktansvärt, allra värst förstås för dem som helt enkelt förlorar ett barn, där en säng är tom och en frukostplats är tom. Det går inte riktigt att sätta sig in i. Men att samtidigt då andra sidan lite mer tänka att okej, det är också trots allt fortfarande så att vi har 2 miljoner barn i Sverige som är i alla fall under 18 år. Och för de allra flesta, det kommer inte hända någonting. De kommer inte vara i närheten, de kommer inte se någonting. Rent statistiskt är det så. Sen vet vi också att det kommer ju ske misstag. Så Adriana, 12 år, hon blev skjuten. Och det kommer vara fler sådana. Men man måste komma ihåg att de kommer vara väldigt, väldigt få. Sen är det fortfarande precis lika fruktansvärt för de familjer som blir drabbade. Men det stora flertalet, 99,99 av alla familjer, där är ändå fortsätt lev.
2: Liksom.
1: Man får inte vara dum. Det är ju, ett barn ska inte gå balansgång på balkongräcket, liksom, eller man ska inte åka bil i 200 km i timmen.
0: Men det är så sant.
2: Det har jag kompisar som tycker man ska i sig.
1: Okej. Köra bil i 200 km i timmen.
2: Ja. Men kanske inte.
0: Kanske inte vi
2: går inte in på det.
1: Men håller ni med, eller tycker 100%. Ni att fast vänta här nu, det kan ju faktiskt hända och det finns pistoler överallt. Och
0: jag sitter också och tänker att kanske vi har liksom dragits med då i lika mycket, att vi ändå hör, det händer så mycket. Fast vi inte vill tänka det. Vi är också en del av att vi ser saker hela tiden. Så vi kanske tänker så här, det är skjutningar hela tiden, överallt. Om man hårdrar lite. Vi möts av det och vi ser det. Och vi har, kanske att vi behöver, som du är inne på, jo men det händer och det är fruktansvärt där det händer. Och om det händer. Men vi får inte tänka att det sker för alla. För då blir det lätt att vi blir helt, bara stannar livet och blir rädda och stänger in oss och inte lever.
1: Eller hur? Sen, det är klart, om man har en tonåring och så bor man i Södertälje under en månad när det skjuts jättemycket, eller nu i Stockholm. Jag har ju förstås all respekt för föräldrar som just nu håller lite mer sina barn.
0: Eller hämtar.
1: Hämtar. Precis.
2: Som ni gjorde.
1: Som vi gjorde.
2: Absolut. Ja.
1: Men man behöver också ändå lite ha med, förutom att man ska skydda sina barn, det ska man ju alltid, men också ha lite span på, är det min fruktan eller är det mitt barns fruktan? Och Och å ena sidan inte vara slarvig förstås. Nej. Men å andra sidan inte riskera att man skrämmer upp sitt barn.
2: Mm. Precis.
0: Faktiskt, alltså du gör mig lite så här befriad. För jag, vi hade ju iväg Selma, en av våra döttrar. Ja. Hon var iväg i Ecuador på ett äventyr.
1: Mm.
0: Och det var crazy. Alltså, det
1: hur
0: var
1: hon då då?
0: Ja, nej, men hon var i djungeln.
2: 19, 20.
1: Ja.
0: Och vi kunde inte höra så ofta med henne. Hon är hemma nu. Ja. Men hon var ju med om ganska galna grejer där under sin tid. Och vi kunde bara prata med henne på måndagar.
1: Ja,
0: och jag vet att det var
1: hunnit hända mycket.
0: Ja, det hann, ja. Och hon är väl kanske lite den där som edgar lite också när det går.
1: Okay.
0: Men det var någon som sa just till mig, hon bara, hur kan du tycka att det är roligt allt hon är med om? Det är ju så fruktansvärt otäckt liksom.
1: Ja, ja.
0: Och jag återberättade det nog lite så här skrattigt, för att jag kände att det var väldigt härligt för henne just det hon hade varit med om. Men du sätter ju fingret på någonting, det beror ju på ens egen upplevelse. Också, och vad man tar med sig in i det.
2: Mm.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Ja, och man kan ha både bra och dåliga erfarenheter. Och det gäller ju lite även det vi har kring våra barn och allmänt. Liksom, att...
1: Ja, men visst. Och där kanske det var skönt att ni inte satt i grannbyn där i Ecuador och visste precis vad hon var med om.
0: Nej.
1: Verkligen. Ni släppte, och återigen,
0: vi släppte lite kontroll.
1: Han skickade ju ut lärjungarna och det gick ju inte så bra för dem rent mänskligt.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Nej, det är sant.
1: Det får man ju faktiskt ha med sig, men han gjorde det ändå. Liksom.
2: Ja.
0: Vi får släppa kontrollen lite.
1: Vi måste nog det.
0: Ja. Så bra. Vad mycket klokt.
2: Jag tänker på, ser du någon sådär skillnad på, eller har några medskick kring olika åldrar på barn? Om man är småbarnsförälder, ska man tänka på ett sätt då, tonårsförälder på ett annat sätt?
1: Ja, det är klart. Det måste man ju verkligen. Det är klart att man ska. Så, utifrån den ålder som barnen är i, så är det klart, bör man ju alltid ha med sig det där att mitt barn bör utmanas lagom mycket så att det lär sig, utrustas tillräckligt mycket. Och då kanske mamma tycker att det är helt okej att släppa iväg 8-åringen upp i skogen och tälja en pilbåge, medan pappa är ängslig för det. Och så är det något annat som är utmanande och lite läskigt när de är 15. Så ja, absolut måste man göra det. Och så får man nog själv hitta
2: gränserna.
1: Vad är gränserna nu?
2: Ja, precis.
0: Det är bra.
1: Men där återigen tycker jag det svåraste med telefoner.
2: Men precis.
1: Faktiskt. Och när de är 15 uppåt, då har man ju inte mycket koll faktiskt.
0: Nej.
1: På vad som händer på telefonerna. Eller förstås när de är hemifrån. Men de måste ju få frihet i där de växer.
0: Ja, men det har ju vi testat här lite nu då. Så ja, det är ju lite läskigt, men det går ju.
2: Ja.
0: Hur ska man tänka om man har inte lika stabilt hemma?
1: Ja, om vi låtsas att det är någon 10-åring som sitter och lyssnar. Det kan ju vara det.
0: Det kan vara det.
1: Ja, då tänker jag att försök hitta då, om det är så att man själv är en familj där det är inte så tryggt. Mamma och pappa mår inte särskilt bra, kanske just nu. Så då skulle man ju så gärna vilja att den här lilla killen eller tjejen hittar andra helt enkelt. Det är lite som Emil hittade sin Alfred.
2: Just det.
1: Och egentligen tänker jag att det undrar jag ju verkligen mina barn också, alla, att hitta fler utöver mamma och pappa. Jag tror att det är bra för alla, men särskilt förstås de här barnen som växer upp i sammanhang som har det lite tuffare. Och det kanske är skolan eller kyrkan, eller det kanske är en farbror eller mormor som jag borde sova över hos lite oftare och hänga hos lite mer.
0: Och då kan man tänka, om man lyssnar i vuxen, att precis ta in flera i ditt liv.
1: Ja, men eller hur?
0: Det tror jag är en win för alla.
1: Ja, men visst. Och som förälder så, det tror jag att alla ser någon klasskompis eller kompis som man anar, det är lite tufft där hemma. Där man kanske kan bjuda in lite extra.
2: Ja, exakt. Man kanske är vuxen också och vet att vi har det trassligt på olika sätt. Och det påverkar mitt barn. Då kan man väl söka stöd i det där också på något sätt.
1: Verkligen. Och där är ju kyrkan ibland exceptionell, för då kan det ibland finnas någon härlig 25-åring, vilket är lite svårt att konkurrera med när man är 51. Liksom. Och så kanske berätta, du min grabb här, han har det lite tufft nu.
2: Ja.
1: Kan inte ni hänga lite?
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Ja, det är stort faktiskt.
0: Ja, men det var härligt att vi fick med dig. Ja, och jag insåg att jag kallade dig för Micke direkt. Liksom. Det, var ingen
1: det
0: så här,
1: går jättebra.
0: Det står Mikael i telefonboken. Ja, men det är bra.
1: Ja, var jättekul att ni bjöd hit mig.
0: Ja, superfint att ha dig med.
2: Tack för att du hakade på.
1: Ja. Jajamän.
0: Stort tack.
2: Ja, stort tack. Absolut. Jättekul. Ja,
0: hej då. Ja, men han visste ju vad han pratade om.
2: Han visste vad han pratade om.
0: Mm.
2: Skönt att prata med någon som är insatt.
0: Ja, men det är som att det är lite så här, jag bara kunde slappna av lite, sänka axlarna här faktiskt.
2: Ja, men faktiskt, det gillar ju vi.
0: Otroligt mycket bra. Jag behöver typ så här gå och marinera lite.
2: Lite så, och framförallt det med att inte känna att man måste ha svaren på allt.
0: Nej.
2: Det tror jag är ganska vanligt, att man undviker diskussioner för att man har lite prestationsångest som förälder och vuxen.
0: Och jag tycker också när det är kloka tankar på att hur vi överför saker och liksom spännande
2: bra.
0: Också tycker jag att flytta ut sådär.
2: Ja, det är modigt.
0: En annan del av Stockholm liksom.
2: Ja.
0: Modigt.
2: Mm.
0: Inspirerande.
2: Mycket.
0: Men du, vi säger tack för idag.
2: Tack för idag.
0: Och vi har blivit retade över att vi har svårt. Har du hört liksom att säga hej då? Att vi tävlar om att säga hej då. Så ska vi räkna till tre?
2: Lite käckt va? Eller?
0: Ja,
2: det är inte riktigt käckt. Du och jag räknat.
0: Men då säger vi hej då.
2: Ett, två.
0: Men då har vi ju sagt hej då.
2: Hej då.
3: Ja, du har lyssnat till fler här i din lokala radio. Du hör ju de här programmen 6:15 på måndag, tisdag, torsdag och fredag. Med repris 8:15 och 20:15 och på tisdag klockan 19. Och sen hör du ju också på lördag. Och då är ju tiden 7:15 med repris 8:30 och klockan 20 på kvällen. Och nu en fortsatt skön torsdag önskar jag på Jodalesjö.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med i torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka, ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Och det sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema skördaktion och Falköping gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka, präst Björn Lundin, miljötema skördaktion, Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierps kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarps kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Nu kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl, sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det Ugglum
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mösebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er idag. Och idag blir det faktiskt, ja det blir lite annorlunda. För jag ska inte börja med en marsch. Och sen ska ni faktiskt få en liten uppgift idag. För all musik jag kommer att spela, det har en röd tråd. Och det är den där röda tråden som ni ska försöka att hitta. Och jag kommer att tala om det sen, så ni behöver inte vara oroliga. Men vi börjar i alla fall.

Det här var musik av Bach. Jesu Blightmeiner från det. Och vi har ju den i våran svenska psalmbok. Och ibland när jag tänker på Bach, så många kantater han har skrivit, men han var ju anställd hos en stor furste. Men ibland får fundera, ja, om han inte hade varit det, vad hade det blivit då? Hade det blivit ännu mera eller ännu flera? Vad ska mamma ska säga? Ja, ja, men han har gjort mycket fin musik i alla fall. Men efter det här så blir det lite andra takter.

Ja, det här kom österifrån kan man säga. Och det var ungerska danser och det var utan Brahms. Och efter det så ska det bli lite kammarmusik.

Ja, det här kan man nästan säga var musik för ett särskilt tillfälle. För det var brudkören från Lohengrin och det är Wagner som är mästare till den. Och vi fortsätter här och det blir ett välkänt stycke nu.

det här stycket tycker jag är väldigt vackert och det är väldigt omtyckt också. Och det var ju utan Gluck och det var Dans i de saliga sängder. Ja, den är vacker. Men vi ska fortsätta här, det blir operadags kan man säga.

Ja, det här var som sagt var ett välkänt stycke också. Ni hörde väl vem det var som sjöng, det var ju naturligtvis Jussi. Och det var ju från Marta och det var Fredrik från Frutal som var mästare till den. Och efter det så ska det komma en liten sång.

Det här var Andersson och det var Schubert. Han har ju gjort många visor, så att det här var ju en av dem. Men vi ska väl fortsätta här, och ja, jag har faktiskt fått in en marsch här i alla fall. Det är konstigt, men att det får

brudbar Jean Wennesson. Och jag satt just och funderade här. Jag undrar hur många som använder den här idag som ingångsmarsch. Men när de är yngre då blir det lite modernare tongångar kanske. Och efter brudbar så ska vi ha en violinkonsert.

violinkonsert utav Bruch. Och jag tror, jag säger nästan att det här är nog min älsklingskonsert, för jag tycker den är så vacker. Och så avslutas här med pianomusik. Och det blir Månskenssonaten utav Beethoven. Och den här röda tråden då, vad var det då? Ja, jag trodde att ni har gissat det, för det var Tyskland. All musik var utav tyska kompositörer. Så var det med det. Men jag får tacka för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

Så för mig, för dig and for those who weep. Så sjöng jag i hamnen i London. Ur skuggorna kom en kines. Han tog mig i famn och sa kom då. Och hans röst var gul och hes. Jag kände mig sjuk och jag frös. Vi gick till en bar där det lös. Han sa att jag håller dig kär. Men ja, jag svarade så här. Jag är rädd, finns det ingen tröst. Jag är rädd, rädd för min egen röst. Rädd för dig, för mig själv och för

Är vattnet still kring min darrande ö. Snart ligger is på mitt hö. Snart finns jag inte till. Snart kommer vinterns tid. Ro.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ladies and gentlemen, the Beatles! That's...
1: One, two, three.

0: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.
1: Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna till Radio Falköping, kära lyssnare. Jag är tillbaka här med ett nytt program denna torsdagen den 8 oktober. Och idag var det höst. Idag var det höst. Oj, oj, oj, när jag tittade ut i morse så såg jag att det var, det är, framförallt så är det ju väldigt mörkt. Men sen är också det här regn och lite rusk sådär. Ja, men det är ju så. Vi är ju på väg och vi är ju i hösten. Och det är så det ska vara. Det är ganska mysigt också faktiskt. Idag, den 8 oktober, kommer ni att få lyssna till ett samtal jag hade häromdagen med en kille som heter Noah Lund och hans pappa Öyvind. Noah har en podd. De bor ju i Norge. Är här och besöker. Har släktingar här i Stenstorp. Och är här ofta och besöker. Och då ville de, framförallt Noah, ville komma hit och hälsa på här på radion. Och prata lite. Och det blev ett litet inslag av det som ni hör om en liten stund. Jättetrevligt samtal hade vi. Ska vi då gratulera någon idag? Ja, det ska vi. Vi ska gratulera Nils idag den 8 oktober. Grattis till alla som heter precis så. Nils alltså. Våran hemsida går jag till. Obevekligt går jag på våran sida. Det måste man göra. Och, eller jag måste, men det är ju trevligt om man gör det. Jag gör det varje dag många gånger. Hoppas att ni också använder er av vår hemsida. Och då kan jag läsa här om avbrott. Det var tyvärr ett längre avbrott under måndagskvällen. Både på sändningen i radion och på webb- och play-sida. Många kunder i Skaraborg som drabbades då, men strax efter 23 löstes det. Och nu hoppas vi att det fortsätter fungera. Vår leverantör har varit snabb, men inget system är felfritt och ibland tar det lite tid. Står det där. Ja, som sagt, en del av er märkte det, att det var strömavbrott här. Men nu är vi tillbaka igen i alla fall, både på webben och på radion. I tisdag så var det ju regionfullmäktige. Och det går att gå in och kika på det här i efterhand om man vill det. Vad som sades och vad som bestämdes och sådär. Och det riktiga, om man nu vill kalla det riktiga, kommer ju senare här sen. Så att håll ögonen öppna, som jag brukar säga. Efter detta och öronen också för den delen. FNF.nu, vår hemsida. Gå gärna in där. Och jag läser om... Ja, det här har vi inte haft på länge nu. Temadagar, det kommer att gå lite grann sådär. Men nu är vi tillbaka med det här, eller jag tänkte ta upp det i alla fall. Vägledningens dag är det idag och världsdyslexidagen. Och även världssyndagen står det här. Så, där har vi olika teman som är det. Jag tycker det är lite kul ändå att få med lite då och då i alla fall. Evenemang som händer i våran bygd här. Få hjälp med släktforskning. Det kan man ju få nu fram till 7 december här. Och det är mellan 15.30 och 17.45 så är det. Och det ser ut som de är där i hela veckorna faktiskt. Ge er dit och få hjälp med släktforskningen på Falköpings bibliotek. Det kända bandet Haks kommer till Torbjörntorps kyrka. 9 oktober kommer de till kyrkan och de är där klockan 19.00. Väl värt att se dem. De är ju jättebra. Jag har sett dem live några gånger. De är riktigt bra liveband faktiskt. De har alla möjliga olika genrer också. Musikalen Spara och Slösa. Lyckoslanten firar 100 år. Vad är det här? 10 oktober. Under 2026 fyller Lyckoslanten vår tidning om pengar och mycket mer för barn 100 år. I samband med tidningens 100-årsjubileum vill vi bjuda på föreställningen Musikalen om Spara och Slösa till barn runt om i landet. Tack vare finansiering av Sparbanksstiftelsen Alfa är det möjligt. Föreställningen bjuder på fartfylld och rolig underhållning samtidigt som den vill väcka intresse, barns intresse ska jag säga, för pengar och sparande. Det kostar ingenting och det är kulturstället Ryttaren i Falköping klockan 13 nu på lördag den 10. Oktoberfest i Folkets park också på lördag den 10. Då blir det full fart i parken. Det är vårt bryggeri Victoria som har ordnat detta. Och det startar 18.00 på lördag. Väl värt att ge sig dit då. Skapande med färg och form också 10. Ja, det är 10 till 24 oktober. Det är kreativ, att man kreativt målar tillsammans över generationsgränser. Marita Sonestedt som är dramapedagog och inspiratör är först ut med fokus på lek, lust, tillit och experimenterande. Och inte främst på presentation och resultat då. Det är begränsat deltagarantal och det här är på Studieförbundet Vuxenskolan. Är det konst, Folkbildningens konstförening som man håller det här. Lördag 10 och lördag 24 oktober är detta. Ja, så där. Nu fick ni mycket där att ta till er. Och nu ska ni få lite musik också. Det här blir lite fart här nu då. Joanna, det här är Casanovas.

0: Programmet 10 i 12 lyssnar ni på just nu, kära lyssnare. Och för ett tag sedan så fick jag ett mejl här till radion. Och då stod det: hej, jag heter Noah Lund, kommer ifrån Norge men är ofta i Falköping och ska hålla på med podd. Och vore jätteintressant om jag fick komma ner till er på radion och göra ett litet inslag. Och då tyckte jag att det var så spännande, så skrev jag: ja, det är klart du får, Noah, skrev jag då. Och nu är Noah här och pappa Öjvind. Välkomna till Falköping och till Radio Falköping här också. Kul att ni är här.
1: Kul att du fick komma.
0: Ja. Ja du Noah, hur kommer det sig att du börjar med att göra podd och hela den biten?
2: Oj, det hela började med att jag och en kompis bara var ute och tog på två sån trådlösa mikrofoner och bara tänkte, ska vi bara starta en podd, och så bara gjorde vi det.
0: Då gjorde ni det? Det var så enkelt?
2: Ja, och så ville jag ha mer efter den första episoden, eller avsnittet, och så bara gjorde jag resten själv.
0: Du gjorde resten. Men det här med att göra podd då, måste man inte ha innehåll då? Det måste väl handla om någonting? Hur kommer man på vad det ska handla om?
2: Min podd handlar egentligen om att jag intervjuar kändisar och sånt.
0: Det är det det handlar om? Mm. Ja. Och jag förstod ju på den listan som du skickade att du har ju fått tag i ganska många kändisar. Hur har du lyckats med det?
2: Jag har bara sänt mejl och så har jag fått svar.
0: Det är ju ganska fascinerande. Och det är både norska och svenska också, förstod jag, eller?
2: Ja, lite svenska.
0: Lite svenska, ja. Är du inte nervös då när du sitter och pratar med kändisar?
2: Nej, blivit mer vant eller något.
0: Man blir van, va?
2: Ja.
0: Såklart. Pappa, vad säger du om det då? Är det spännande när grabben...
1: Jesus, det är kämpespännande.
0: Ja.
1: Och så han får det till, och så han liksom finner... Han sänder ju mycket till management och så svarar ju inte dem, och så finner han ju adressen direkt till... Han hade ju inspelning i Norge och håller på med julkalendern, vet du.
0: Ja, just det, julkalendern. Ja, berätta om den då. Vad är det för någonting?
2: Det är en kalender med ett avsnitt varje dag i hela från 1 till 24 december med ett intervju med två kändisar. Ja, det är liksom vi sitter på videokall och så är ja, jag och de två kändisarna. Och så pratar vi om jul och ja, och många utmaningar, ja.
0: Så det blir som en adventskalender då, ja. Helt enkelt. Vad säger de när du, jag menar det är väl alltid roligt att prata om jul och december månad så att säga. Det är väl ganska omtyckt att prata om, va? Jag kan tänka mig det. Alltså intresset för det här då? Var det då när ni var ute eller har du alltid känt ett intresse för att göra podd och liksom prata med folk och sådär, eller?
2: Nej, det här började väl med när jag var 10 år. Och jag bara ringte en skådespelare för... Ja, och jag bara frågade om ett eller annat. Jag husker inte helt vad det var.
1: Startade vi inte med att när vi hade bursdag och sånt, ordnade han, fick ju plötsligt en massa videohilsner.
0: Ja.
1: Så hade han sänt det gamla kända och kändisar... Plutselig så var statsministern där.
0: Okej,
1: ja. Lycka på dagen och sånt, liksom på video.
0: Ja.
1: Och det startade med?
2: Det startade med när jag var 10 år. Med att intervjua alla i tidomsiden.
1: Jag tror hela familjen har fått bursdagshilsene på video.
0: Ja.
1: Fra allt som är i Norge, liksom, ja. Eller begynner vi med Siren, lille Siren. För da var det väl lite sån kändis som var fan liksom, och så fick jag några tak i dem och så sände jag dem videohilsen till
0: förstan
1: liksom. Det var lite som det startade väl.
0: Det var så det startade.
2: Ja.
0: Men det här med, nu sitter vi här och jag brukar ju ofta inte ha frågor, utan jag brukar komma på under tiden så här. Hur gör du när du intervjuar folk? Skriver du ner och har punkter och så, eller hur gör du när du har du frågan i huvudet eller?
2: Jag skriver ned, men alltså kommer jag på ting så bara säger jag när jag kommer på något.
0: Ja. Det är ju det som är häftigt, att man kan gå bort ifrån det nedskrivna och så ta ifrån huvudet rätt liksom. Man förstår det.
1: Ta väl det mesta på sparken då egentligen.
2: Ja.
0: Men det är det som är häftigt.
1: Man lager väl en plan.
0: Ja.
1: Och så går det väl lite ut av den igen.
0: Ja. Ja, men så det tycker jag är häftigt också. Men är det någonting du har haft ifrån pappa, det här med att vara asocial? Du är ju väldigt social också, jag märker ju det på det.
1: Ja.
0: Men hela den biten, har du också närt en dröm om att intervjua folk? Och...
1: Nej, jag hade inte tört det.
0: Nej, inte så?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag ser ju hos någon... sitter med två stycken på videoskärm och då får jag så.
0: Då går du undan lite grann. Ja. Men du går in i rollen där då, så blir du liksom den här. Ja. Men du är själv i det här. Du har den själv, den här podden.
2: Ja.
0: Och hur många avsnitt har du spelat in, eller hur många finns det?
2: 80. Ja.
0: 80. Nu, så, vad sa du nu? 80? Wow. Det är många.
2: Ja.
0: Hur många gör du per vecka?
2: En i veckan.
0: Du gör en i veckan. Och då är det olika ämnen då?
2: Ja,
0: eller pratar du bara allmänt eller?
2: Ja, pratar egentligen om kändisen och livet och karriären.
0: Ja.
1: Ja, så har du varit på en del sådana festivaler.
0: Vad är det för festivaler då?
1: I Haugesund så är det ju något som heter Bykalas.
0: Är det med musik och grejer,
1: ja, musik, ja.
0: Och sånt där?
1: Och det är ju 18-årsgräns, men han fick ju komma in med en pressebond. Ja,
0: du var akkrediterad som det heter. Oj,
1: det jag måste vara med då, som verge på en måte, men... Så jag stod ju bara i bakgrunden. Ja, han flög ju foran scenen där och intervjuade och filmade.
0: Och nu ska vi se, du är 14 år, va? Det är ju ganska häftigt. Du är, jag säger, bara 14 år då. Får jag ju säga, för det är ju, du har ju kommit ganska långt för din ålder liksom, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Vad är tanken framåt då, Noah? Vad vill du fortsätta med det här? Vill du göra en karriär på det här, eller är det bara på kul, eller?
2: Ja. Målet är att bli känd liksom.
0: Det är det som är målet, ja.
2: Ja. Och leva av det.
0: Och leva av det, ja. Hur gör man det då? Har du koll på det? Hur gör man för att leva på det? Måste du ha... Hur många streams, höll jag på att säga, måste du ha? Hur många, för du lägger väl upp det på YouTube, tänker jag, eller?
2: Spotify.
0: På Spotify. Hur många streams måste du ha för att kunna leva på det? Vet du det?
2: Nej.
0: Nej. Nej, jag har ingen koll på sånt heller faktiskt.
1: Jag känner väl egentligen på medievärlden han vill in i.
0: Överlag, ja.
1: Med media.
0: Allt med media.
1: TV, radio.
2: Ja.
0: Men jag tänker, för du filmar ju nu, Noah. Eller hur? Och det var därför jag tänkte du la upp det på YouTube med, tänkte jag. Men det är ingenting du har gjort än.
2: TikTok.
0: Ja. YouTube är ju för oss äldre. för oss äldre. Det är klart, TikTok är ju det man ska vara på nu då. Men det lägger du upp det.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, det är ju en bra plattform, tänker jag. Såklart. Du pratar om den här byfesten, som ni sa, som med massa musik och sånt där. Är det mest musiker du vill prata med, eller är det alla möjliga olika, som sportkändisar och tv och så, eller?
2: Ja, det är samma egentligen.
0: Det spelar ingen roll liksom?
1: Nej.
0: Nej?
1: Så var ni på något som heter Amanda-festivalen, det är ju Norge som filmfestival, vet man. Med den norska formen som pris och så. Där var ni ju där och... Backstage så satt som norske TV2, liksom den största i Norge, och satt ju Noah på bordet vid sidan på presserummet där.
0: Jag tycker det är jätteunderbart.
1: Och rör löper och intervjuar dem.
0: Då är du inte rädd, du bara kliver in där och gör det.
1: Men i den världen där, han är ju mycket mer avslappad där än i verkliga världen.
0: Så är det.
1: Där är han lite mer tillbakehållen.
0: Det är så.
1: Kommer in där så är det bara ökat.
0: Men hur kommer det sig då, Noah? Går du in i någon håll då, eller så att du blir... Det bara blir så.
2: Ja.
0: Ja, det knäpper till och sen går du in i det här och kör liksom. Ja, det är fascinerande. Jag tycker det är, och i och med att du är 14 år och du är redan där liksom, och i den här världen. Vad tänker du om Sverige nu då? Nu är du här till att börja med. Tänker du att du ska ge dig ut i medielandskapet i Sverige också nu och försöka att komma in här också? Du är ju redan ett namn i Norge, uppenbarligen.
2: Alla kändisna som i Norge är ju brukt upp. Det är ju inte fler igen, så jag må ju till Sverige.
0: Nu behöver du komma hit för att få tag i lite nya kändisar här.
1: Ja. Jag följer Sverige är lite kulare land.
2: Ja.
0: Ja.
1: Lite över Norge liksom.
3: Ja, det är vi.
1: Ja, men Norge är lite mer som B.
3: Ja, det vet jag inte. Jag tror det är ganska lika nu.
1: Ja,
3: det tror jag. Det har nog kanske så före, men nu är det nog lika. Men du, då får du ju kika in dig på vilka svenska kändisar du kan få tag i då. Mm. Eller hur? Vad är dröm? Vilka vill du prata med då? Har du några sådana drömkändisar som du vill intervjua då?
2: Nej, egentligen inte.
3: Det är ingen så. Mm. Det spelar ingen roll.
2: Mm.
3: Okay.
1: Nej, men det är väl vissa unga hippor du är mest på väl? Mm. Fröken Snuska-gängen.
2: Är det du som var på det?
3: Ja, hon var ju här i Falköping för inte så länge sedan.
1: Ja.
3: Faktiskt var hon ju och spelade eller sjöng. Hon Felicia, den förra Fröken Snusk.
1: Ja.
3: Också, givetvis. Men vi har ju några kändisar här i Falköping. Vi har ju, känner ni till bandet Nestor?
1: Är det med navnet?
3: Ja, det är ju ett hårdrocksband som är härifrån. De är ganska kända. Så det finns ju några här också. Det gör det. Ja. Men det här med att göra för podd är ju grejen. Alltså, nu är jag ju old fashion här. Jag håller på med vanlig radio då. Och pratar och så vidare och spelar mycket musik och sånt. Men du har ju ingen musik då.
2: Mm.
3: I och med att det är podd. Utan det är bara prat.
2: Ja.
3: Har du ljudeffekter i med också?
2: Ja, lite.
3: Du lägger in sånt. Mm. Och då ska det passa in givetvis.
2: Mm.
3: Ja.
1: Ja, det har nu har ju baxat så har nu pyntat med juletre och
3: ja.
1: Hängt upp julegrejer på väggen bak och nu ser så är nu jula han alltid så.
3: Och då sitter du, var är du då? Sitter du i ditt rum och spelar in ja. Eller?
2: Egentligen hade jag ett studio men det blev lagt ner.
3: Du hade en studio?
2: Ja, men det blev tagt ner.
3: Ja, det blev nedlagt.
2: Lånt ett studio
1: men. Men han har fått låna ett annat studio nu då på en sån klubb heter det i Norge.
3: Aha, okay.
1: Ungdomsklubb, vad heter det på svenska?
3: Ja,
1: ungdomsgård
3: typ ja, eller ja, något sånt där. Och där kan du sitta då.
1: Ja, kunde komma där. Nu har han fått låna med sig utstyr hem då.
3: Ja. Okay.
1: Det var lite dåligt nät där så kommer nu hem med röda mixer och röda mikrofoner. Färgpappeske.
3: Har ni bättre internet hemma kanske än vad de hade på också. Eller bättre uppkoppling kanske. Ja.
1: Det märker ju folk syns så det är stort. Liksom det han gör, det är sån.
3: Ja, det folk lägger märke till det i alla fall.
1: Ja.
3: Mm. Ja.
1: Han är ju lite förut för sin ålder liksom.
3: Ja, det är väl inte många 14-åringar som håller på så som du gör, tänker jag.
1: Nej, så har det varit mycket motgång, mycket sån haters, ja. Äckliga kommentarer.
3: Är det sånt?
1: Men det är väl mycket jalousi, tror jag. Sån,
3: det låter tråkigt.
1: Ja.
3: Ja, sånt finns det ju här i Sverige också tyvärr.
1: I begynnelsen så var han ju fått lyst att stoppa igen. Men så kom det väl till ett sån skit jag lyssnade va.
3: Ja, jag gör det här ändå. Jag bryr mig inte om vad folk säger liksom.
1: Varför sitter du och kollar då? Har du bytt att skriva mer sånt tillbaka? Ja.
3: Men stänger du av då?
2: Ja.
3: Du liksom, jag tittar inte på det. Jag bryr mig inte om det. Är det så?
2: Mm.
3: Det måste man nästan göra va?
2: Ja.
1: Mm. Jag förslät lite i början så var det offensor jag gick in på.
3: Mm.
1: Äckliga.
3: Ja, det tar ju på psyket liksom. Man mår ju inte bra det.
1: Nästan sån där, du är tillbakastående. Massa såna äckliga kommentarer.
3: Du, det är tråkigt.
1: Men då ser du, det är ju samma gänget. Gärna bara fotbollkillorna som kanske kunde tänkt sig hållt på med detta själv och så får det mycket till.
3: De blir avundsjuka, vet du.
1: Ja.
3: Som dominerar dem. Nej, det är tråkigt nog att det ska vara så. Men det känns som du har kommit ut på andra sidan om man säger så och liksom siktar framåt.
2: Mm.
3: Och är trygg i det du gör.
2: Ja.
3: Om man får säga så.
1: Ja, jag följer att han har blivit lite mer sån.
3: Ja. Ja. Jag bryr mig inte.
1: Nej.
3: Jag går vidare. Och det är ju så man ska tänka ju. Eller hur? Mm. Jag menar, nu, du är ju... Ja, återigen, som jag sa inledningsvis. Det är ju, du är ju din egen PR-person. Du gör ju reklam för dig själv. Och du hör av dig hit. Och liksom kommer hit. Och det är inga problem. Och det är ju bara tummen upp. Det är ju precis så man ska jobba. Mm. Skit i de andra. Utan kör bara.
1: Jag fick ju bara... Jag skulle på radio Falsche. Vad sker nu? Liksom där,
3: och gjorde du det på eget? Eller var det fick... Du kom på det själv eller?
2: Ja,
1: allt det där driver han med själv.
3: Det driver du själv, ja. Du har ingen manager som man säger, utan du är din egen manager då.
1: Ja, det blir väl sånt kvartmanager där jag kör här nu.
3: Ja, du får, du får
1: fixar allt själv liksom.
3: Fixar allt själv, ja. Och så får pappa vara med och köra dig då.
2: Ja.
3: Lite.
1: Det han var mest bekymrad för idag var ju att han inte skulle vara Skavlan. Prata svorsk.
3: Ja, nej. Det är inga problem. Det är inga problem. Skavlan, han är duktig, men jag tycker ändå att det ska höras att var man kommer ifrån också. Man ska inte dämpa det, utan det är ju jättekul att det hörs att ni är där ni är ifrån. Och det gör man inte alltid med Skavlan, tycker inte jag. Du, om vi tittar framåt här nu då. Det här är en sån där klassisk fråga. Om du tittar nu är du 14, säg om 6 år. Vad ser du då? Vad hoppas du på? Vad vill du ska hända då?
2: Oj.
3: Har du någon dröm där om 6 år framåt?
2: Jag vill leva av det.
3: Du vill leva av det, ja.
2: Ja.
3: Precis.
1: Drömmen din är väl att bo i Oslo.
2: Ja.
3: Mm.
1: Flytta från Karmøy.
3: Mm.
1: Driver med detta, det är väl det du vill.
2: Mm.
1: Eller ett eller annat i mediebranschen i hela tatt liksom.
3: Precis. Och då som du säger också, leva på det.
2: Ja.
3: Kunna tjäna bra med pengar och fortsätta helt enkelt med det du gör. Finns det utbildningar för sånt här? Eller är det bara att man lär sig själv? Eller?
1: Det är ju så media och kommunikation på skolan och sånt, men det är väl inte helt, det är väl mer sånt du lär dig.
3: Det lär jag själv, ja.
1: Men han kan ju mycket mer än mig, jag kan bara gå bort.
3: Ja, man blir ju imponerad av ungdomarna idag, eller hur? Ja. Så är det ju. Det är som mina barn också, de är jätteduktiga på det där.
1: Henne jag frågar han om något så får jag bara sån.
3: Ja.
1: Hur dum är det?
3: Liksom? Ja, precis, som tittar på en så ungefär som man kommer från en annan planet eller någonting.
1: Helt korkad.
3: Ja. Nej, men det är ju jättekul och då har du ju målet. Du har ju ett mål här.
2: Mm.
3: Och det är väl det som man ska ha, tänker jag. Att man liksom, ja men om 5 eller 6 år då ska jag vara där. Och så siktar man på det.
2: Mm.
3: Till varje pris som helst nästan. Och skiter de där andra. Eller hur? Mm. Utan du bara, dit ska jag.
2: Mm.
1: Det är helt sikkert noe av sånn. Alla de där killarna som skriver haters-grejer.
3: Mm.
1: De har väl coola till de är 16-17 och så kommer de inte med på fotbollslaget mer och så sitter de på mataffären och jobbar där. Ja.
3: Ja, ja.
1: Det var den.
3: Ja. Det är väl, du måste ha visioner, vet du. Visioner är viktigt. Utan det så faller det ju det mesta. Ja, jag tycker du är på helt rätt spår här, Noah. Och det är jättekul att ha dig här. Och jag tänkte så här nu avslutningsvis då. Jag brukar alltid fråga dem jag pratar med om, nu har ju inte du med musik i dina poddar, men det har vi ju här.
2: Mm.
3: Vill du ha en låt i slutet? Ska vi avsluta med en låt här? Ja. Och vilken låt då? Du får välja vilken du vill.
2: Nej.
1: Det var du vill.
2: Anar inte.
1: Jo, du har väl en favorit, har du inte?
3: Vilken är det då?
2: Nej. Ja, verkligen.
1: Jo, kom igen.
3: Det var en svår fråga. Men det är ofta det som är den svåraste, de här musikfrågorna. Jag brukar ofta vilja.
1: Men man kan vara norsk och svensk.
3: Ja, ja, ja. Jag har ju tillgång till Spotify. Ja. Det är ju...
1: Nu hör du mest på den där Carina Dahl.
2: Du hör på Carina Dahl. Tack, Carina Dahl.
3: Carina Dahl?
2: Ja.
1: Samma norske svar på Felicia som var ju fantastiskt.
3: Jaha, okej, okej. Någon speciell låt då eller?
2: Nej, samma.
3: Något Carina Dahl bara.
2: Ja.
3: Ja, då borde jag ta upp det. Noah Lund, tack så jättemycket. Det var kul att träffa dig och lycka till i framtiden.
2: Tack.
3: Pappa Öyvind, jättekul att träffa dig också.
1: Jag ligger.

Där hörde ni lite norsk musik och det var Noah Lund framförallt som önskade detta. Ja, lite pappa Öyvind också. Tack så jättemycket för det här trevliga samtalet vi hade här. Och ni är hjärtligt välkomna tillbaka faktiskt för att sitta och prata lite igen så här. Det här var program 10 i 12 i Radio Falköping. Jag hoppas nu att ni alla får en bra fin dag. Och att ni är med imorgon när det är fredag, då blir det lite annat, både musik och inslag. För här och nu, ha det gott. Hej på er!

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka. Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka. Präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion. Åslebygdens Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, Veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tiarp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andre Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevis kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården, samverka med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av

kyrkan av barnkören. Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff. Musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8:00 och 21:30. Onsdag 14 oktober 9:30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdal. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18:30 är det gudstjänst med scoutinvigning. Medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18:30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

En gammal hund har gjort sitt, men jag är inte för gammal att lära mig än. För jag har varit över och under, omkring och fått sno. Livet är som att knyta en sko. Nå, halva vår värld sjunger ju blues.

om att knyta en sko. Nå, när du ger dig på någonting nytt, ja, så blir du ju inte genast rätt. Nej, ödsla inga tårar, det gör bara dårar. Snart så går det lätt som en plätt. Nej, ingen blir för gammal grabben för livets skola. Ja, kan man inte sjunga får man väl gnola. Ja, det vet jag, för jag har varit över och under och kring och fått snor. Livet är som att knyta en sko.

Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän. Jag fick svar den 19 i denna månad. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt. Och på väggen hänger tavlorna så skönt. Hennes namn, det är det vackraste som jag beskriva kan. Till Linnea är det skönaste på jorden. Det som blomsterkonungen in under höga granar fann. Något skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Man får ångra mången gärning som blev gjort. Men den flicka som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med väder. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och det viskar och det hunkar och det drar, när man ser på bilden av sin svenska flicka. Den som ständigt är i land och hos sin älskling bara kan, vet ej hur det känns som bord för en sjöman. Törna in i våta kläder i en sur och usel skans, och så ut igen och alleman till väders. När orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans, och för jämnan skall en sjöman vara till hands. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag får hoppas att min flicka varit trogen, fast på land går värre hajar än man skåda får på sjön. Och en sjöman kan bli lurad på sin lön. I min stuga ut i Bohuslän, jag väntar på min vän. Jag har lovat henne giftermål och trohet. Jag har smyckat henne.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingkyrkans närradio. Närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid.

0: Han fann på en tvål som han med flit döpte till Aquavit. Och på den blev Kalle miljonär utan nämnvärda besvär. Och med väskan fylld av dollar far han åter till sitt land. Och bland ador och bland kollar står han nu på hemmets strand.
1: Very, very welcome hem, Mr. Swanson.
0: Oh, thank you.
1: Har ni någon nyhet hem, Mr. Swanson?
0: Oh, well, jag haft en lucky time där över. Jag på soppa tjänat bygga klöver. Så nu har bringat med mig home vad mor och jag behöver.
1: Very, very intressant, Mr. Swanson.
0: Oh, yes.
1: Ska ni här till fabrikan, Mr. Swanson?
0: Oh, well, jag ska sätta upp fabrik på Heden som ska bli the biggest here in Sweden.
1: Very, very well.
0: Oh, very, very well.
1: Very.

0: lite bril. Det blev Brooklyn och Manhattan, fast i något mindre stil. Det blev barer, torg och platser, varje väg blev kallad street. Och i kojor och palatser tvättar man med akvavit. Och på femårsdagen blev det fest, Kalle själv hedersgäst. Och en byst av honom gjorde man med en tvål i höger hand. Optimistic swing harmonic sattes brett på kvällens bal. Och det bjöds på gin and tonic, och herr borgmästaren höll tal.
1: Very, very welcome hem, Mr. Swanson.
0: Oh, thank you.
1: Det var tur att ni kom hem, Mr. Swanson.
0: Oh, well, thank you allihop för vackra orden. Jag tror vi blir första stad i Norden som ska ha en äkta subwaylinje som går ovan jorden.
1: Very, very, very skoj, Mr. Swanson.
0: Oh, yes.
1: Ni är alla tiders boy, Mr. Swanson.
0: Oh.

How do you feel? Mjölk idag. How do you feel? Mjölk är bra. Med flingor som singlar ner. När det är vinter och skidade slinter. How do you feel? Mjölk.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

en liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag?

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

och farsan föll direkt pladask. De gifte sig samma år. Så farsan blev min svåger, jag har inte hämtat mig ännu. Min dotter blev min

en svåger till min far. Han blir ju även min farbror. Jag väntar det mycket kvar. För om han var min farbror blir han sonson, nu är det spinn till änkans vuxna dotter, som förstås var svärmor min.

jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min farsa.

som make till min farmor har jag blivit min farsas far. Ja, jag är

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med i torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka. Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka. Präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion. Åslebygdens Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, Veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverka med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarps kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå den ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstads kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Nu kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan i Efes, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna till Radio Falköping. Kära lyssnare, jag är tillbaka här med ett nytt program denna torsdagen den 8 oktober. Och idag var det höst. Oj, oj, oj, när jag tittade ut i morse så såg jag att det var, det är, framförallt så är det ju väldigt mörkt. Men sen är också det här regn och lite rusk sådär. Ja, men det är ju så. Vi är ju på väg och vi är ju i hösten. Och det är så det ska vara. Det är ganska mysigt också faktiskt. Idag, den 8 oktober, kommer ni att få lyssna till ett samtal jag hade häromdagen med en kille som heter Noah Lund och hans pappa Öyvind. Noah har en podd. De bor ju i Norge. Är här och besöker. Har släktingar här i Stenstorp. Och är här ofta och besöker. Och då ville de, framförallt Noah, då ville komma hit och hälsa på här på radion och prata lite. Och det blev ett litet inslag av det som ni hör om en liten stund. Jättetrevligt samtal hade vi. Ska vi då gratulera någon idag? Ja, det ska vi. Vi ska gratulera Nils idag den 8 oktober. Grattis till alla som heter precis så. Nils alltså. Våran hemsida går jag till obevekligt. Går jag in på våran sida. Det måste man göra. Och, eller jag måste, men det är ju trevligt om man gör det. Jag gör det varje dag många gånger. Hoppas att ni också använder er av våran hemsida. Och då kan jag läsa här om avbrott. Det var tyvärr ett längre avbrott under månadskvällen. Både på sändningen i radion och på webb- och play-sida. Många kunder i Skaraborg som drabbades då, men strax efter 23 löstes det och nu hoppas vi att det fortsätter fungera. Vår leverantör har varit snabb, men inget system är felfritt och ibland tar det lite tid. Står det där? Ja, som sagt, en del av er märkte det, att det var strömavbrott här. Men nu är vi tillbaka igen i alla fall, både på webben och på radion. I tisdags så var det ju regionfullmäktige och det går att gå in och kika på det. Här i efterhand om man vill det. Vad som sades och vad som bestämdes och så där. Och det riktiga, om man nu vill kalla det riktiga, kommer ju senare här sen. Så att håll ögonen öppna, som jag brukar säga. Efter detta och öronen också för den delen. FNF.nu, vår hemsida. Gå gärna in där. Och jag läser om... Ja, det här har vi inte haft på länge nu. Temadagar, det kommer att gå lite grann sådär. Men nu är vi tillbaka med det här, eller jag tänkte ta upp det i alla fall. Vägledningens dag är det idag och världsdyslexidagen. Och även världssyndagen står det här. Så, där har vi olika teman som är det. Jag tycker det är lite kul ändå att få med lite då och då i alla fall. Evenemang som händer i våran bygd här. Få hjälp med släktforskning. Det kan man ju få nu fram till 7 december här. Och det är mellan 15.30 och 17.45 så är det. Och det ser ut som de är där i hela veckorna faktiskt. Ge er dit och få hjälp med släktforskningen på Falköpings bibliotek. Det kända bandet Haks kommer till Torbjörntorps kyrka. 9 oktober kommer de till kyrkan och de är där klockan 19.00. Väl värt att, att se dem. De är ju jättebra. Jag har sett dem live några gånger. De är riktigt bra liveband faktiskt. De har alla möjliga olika genrer också. Musikalen Spara och Slösa. Lyckoslanten firar 100 år. Vad är det här? 10 oktober. Under 2026 fyller Lyckoslanten vår tidning om pengar och mycket mer för barn 100 år. I samband med tidningens 100-årsjubileum vill vi bjuda på föreställningen Musikalen om Spara och Slösa till barn runt om i landet. Tack vare finansiering av Sparbanksstiftelsen Alfa är det möjligt. Föreställningen bjuder på fartfylld och rolig underhållning samtidigt som den vill väcka barns intresse, ska jag säga, för pengar och sparande. Det kostar ingenting och det är kulturstället Ryttaren i Falköping klockan 13 nu på lördag den 10. Oktoberfest i Folkets park också på lördag den 10. Då blir det full fart i parken. Det är vårt bryggeri Victoria som har ordnat detta. Och det startar 18.00 på lördag. Väl värt att ge sig dit då. Skapande med färg och form också 10. Ja, det är 10 till 24 oktober. Det är kreativ, att man kreativt målar tillsammans över generationsgränser. Marita Sonestedt som är dramapedagog och inspiratör är först ut med folk fokus på lek, lust, tillit och experimenterande och inte främst på presentation och resultat då. Det är begränsat deltagarantal och det här är på Studieförbundet Vuxenskolan. Är det konst, Folkbildnings konstförening som man håller där. Lördag 10 och lördag 24 oktober är detta. Ja, så där. Nu fick ni mycket där att ta till er. Och nu ska ni få lite musik också. Det här blir lite fart här nu då. Joanna, det här är Casanovas.

0: Programmet 10 i 12 lyssnar ni på just nu, kära lyssnare. Och för ett tag sedan så fick jag ett mejl här till radion. Och då stod det: hej, jag heter Noah Lund, kommer ifrån Norge men är ofta i Falköping och ska hålla på med podd. Och vore jätteintressant om jag fick komma ner till er på radion och göra ett litet inslag. Och då tyckte jag att det var så spännande, så skrev jag: ja, det är klart du får, Noah, skrev jag då. Och nu är Noah här och pappa Öyvind. Välkomna till Falköping och till Radio Falköping här också. Kul att ni är här.
1: Kul att du fick komma.
0: Ja. Ja du Noah, hur kommer det sig att du börjar med att göra podd och hela den biten?
2: Oj, det hela började med att jag och en kompis bara var ute och tog på två sån trådlösa mikrofoner och bara tänkte, ska vi bara starta en podd, och så bara gjorde vi det.
0: Då gjorde ni det? Det var så enkelt?
2: Ja, och så ville jag ha mer efter den första episoden, eller avsnittet, och så bara gjorde jag resten själv.
0: Du gjorde resten. Men det här med att göra podd då, måste man inte ha innehåll då? Det måste väl handla om någonting? Hur kommer man på vad det ska handla om?
2: Min podd handlar egentligen om att jag intervjuar kändisar och sånt.
0: Det är det handlar om?
2: Mm.
0: Ja. Och jag förstod ju på den listan som du skickade att du har ju fått tag i ganska många kändisar. Hur har du lyckats med det?
2: Jag har bara sent mail och så har jag fått svar.
0: Det är ju ganska fascinerande. Och det är både norska och svenska också, förstod jag, eller?
2: Ja, lite svenska.
0: Lite svenska, ja. Mm. Är du inte nervös då när du sitter och pratar med kändisar?
2: Nej, blivit mer vant eller något.
0: Man blir van, va?
2: Ja.
0: Mm, såklart. Pappa, vad säger du om det då? Är det spännande när grabben...
1: Jesus, det är kämpespännande.
0: Ja.
1: Och så han får det till, och så han liksom finner... Han sender ju mycket till management och så svarar ju inte dem, och så finner han ju adressen direkt till... Han hade ju inspelning i Norge och håller på med julkalendern, vet
0: du. Ja, just det, julkalendern. Jag berättade om den då. Vad är det där för någonting?
2: Det är en kalender med ett avsnitt varje dag i hela från 1 till 24 december med ett intervju med två kändisar. Ja, det är liksom vi sitter på videokall och så är ja, jag och de två kändisarna. Och så berättar vi om jul och ja, och många utmaningar. Ja.
0: Så det blir som en adventskalender då, ja. Helt enkelt.
2: Mm.
0: Vad säger de när du, jag menar, det är väl alltid roligt att prata om jul och december månad, så att säga. Det är väl ganska omtyckt,
2: ja,
0: att prata om, va?
2: Mm.
0: Jag kan tänka mig det. När blev alltså intresset för det här då? Var det då när ni var ute eller har du alltid känt ett intresse för att göra podd och liksom prata med folk och sådär, eller?
2: Nej, det hela började väl med när jag var 10 år. Och jag bara ringte en skådespelare för... Ja, och jag bara frågade om ett eller annat, jag husker inte helt vad det var.
1: Det startade väl inte med att när vi hade bursdag och sånt, ordnade han, fick ju plötsligt massa videohilsner.
0: Ja.
1: Hade han sänt det gamla kända och kändisar... Plutselig så var statsministern där.
0: Okej, ja.
1: Lycka på dagen och sånt, liksom på video.
0: Ja.
1: Och det startade med?
2: Det startade med när jag var 10 år.
1: Ja.
2: Med att intervjua alla i tid om sidan.
1: Jag tror hela familjen har fått bursdagshilsene på video.
0: Ja.
1: För allt som är i Norge, liksom, ja. Eller begynner vi med Siren, lille Siren. För da var det väl lite som kändis som huvud. Var fan liksom, och så fick jag nog att ta i dem och så sände jag dem videohilsen till
0: förstan
1: liksom.
0: Ja.
1: Det var lite som det startade väl.
0: Mm. Det var så det startade.
2: Ja.
0: Men det här med nu sitter vi här och jag brukar ju ofta inte ha frågor, utan jag brukar komma på under tiden så här. Hur gör du när du intervjuar folk? Skriver du ner och har punkter och så, eller hur gör du när du har du frågan i huvudet eller?
2: Jag skriver ned, men alltså kommer jag på ting så bara säger jag när jag kommer på något.
0: Ja. Det är ju det som är häftigt, att man kan gå bort ifrån det nedskrivna och så ta ifrån huvudet direkt liksom. Mm, jag förstår det.
1: Tar väl det mesta på sparken då egentligen så.
2: Ja.
0: Men det är det som är häftigt.
1: Man lägger väl en plan.
0: Ja.
1: Och så går det väl lite utav
0: ja.
1: Den igen.
0: Ja. Ja, men så det tycker jag är häftigt också. Men är det någonting du har haft ifrån pappa, det här med att vara social? Du är väldigt social också, jag märker ju det på det.
1: Ja.
0: Men hela den biten, har du också närt en dröm om att intervjua folk? Och...
1: Nej, jag hade inte tört det.
0: Nej, inte så?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag kör ju hos någon... sitter med två stycken på videoskärm och då får jag så
0: då går du undan lite grann. Ja. Men du går in i rollen där då och så blir du liksom den här. Ja. Men du är själv i det här. Du har den själv, den här podden.
2: Ja.
0: Och hur många avsnitt har du spelat in, eller hur många finns det?
2: 80. Ja.
0: 80. Nu så, vad sa du nu? 80.
2: Mm.
0: Wow. Det är många.
2: Ja.
0: Hur många gör du per vecka?
2: En i veckan.
0: Du gör en i veckan. Och då är det olika ämnen då?
2: Ja,
0: eller pratar du bara allmänt eller?
2: Ja, pratar egentligen om kändisen och livet och karriären.
0: Ja.
1: Ja, så har ni varit på en del sådana festivaler.
0: Vad är det för festivaler då?
1: I Haugesund så är det ju något som heter Bykalas.
0: Där. Ja, är det med musik och grejer musik. Och sånt där.
1: Och där är ju 18-årsgräns, men han fick ju komma in med en pressebond.
0: Ah, du var akkrediterad som heter. Oj,
1: det jag måste vara med då som värge på en måte, men så jag stod ju bara i bakgrunden. Ja, han flög ju föran scenen där och intervjuade och filmade.
0: Och nu ska vi se, du är 14 år va?
2: Mm.
0: Det är ju ganska häftigt. Du är jag säger bara 14 år då. Får jag ju säga, för det är ju, du har ju kommit ganska långt för din ålder liksom, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Vad är tanken framåt då, Noah? Vad vill du fortsätta med det här? Vill du göra en karriär på det här, eller är det bara på kul eller?
2: Ja. Målet är att bli känd liksom.
0: Det är det som är målet, ja.
2: Ja. Och leva av det.
0: Och leva av det, ja. Hur gör man det då? Har du koll på det? Hur gör man för att leva på det? Måste du ha... Hur många streams, höll jag på att säga, hur måste du ha? Hur många, för du lägger väl upp det på YouTube, tänker jag, eller?
2: Spotify.
0: På Spotify. Hur många streams måste du ha för att kunna leva på det? Vet du det?
2: Nej.
0: Nej. Nej, jag har ingen koll på sånt heller faktiskt.
1: Jag känner väl egentligen på medievärlden han vill in i.
0: Överlag, ja.
1: Med media.
0: Allt med media.
1: TV, radio.
2: Ja.
0: Ja. Men jag tänker, för du filmar ju nu, Noah.
2: Mm.
0: Eller hur? Och det var därför jag tänkte du la upp det på YouTube med, tänkte jag. Men det är ingenting du har gjort än.
2: TikTok.
0: Där TikTok, ja. YouTube är ju för oss äldre. för oss äldre. Det är klart, TikTok är ju det man ska vara på nu då. Men det lägger du upp det?
2: Ja.
0: Mm, okej. Okay. Ja, det är ju en bra plattform, tänker jag.
2: Mm.
0: Såklart. Du pratar om den här byfesten, som ni sa, som med massa musik och sånt där. Är det mest musiker du vill prata med, eller är det alla möjliga olika, som sportkändisar och tv och så, eller?
2: Ja, det är samma egentligen.
0: Det spelar ingen roll liksom?
1: Nej.
0: Nej.
1: Så var ni på något som heter Amanda-festivalen, det är ju Norge som filmfestival, vet man. Med den norska formen som pris och så. Jag var ni ju där och backstage så satt som norske TV2, liksom den största i Norge, så satt ju Noah på bordet vid sidan på presserummet där.
0: Jag tycker det är helt underbart.
1: Och rör löper och intervjuar med...
0: Då är du inte rädd, du bara kliver in där och gör det.
1: Men i den världen där, han är mycket mer avslappad där än i verkliga världen.
0: Så är det.
1: Det är lite mer tillbakehållen.
0: Det är så.
1: Kommer in där så är det bara ökat.
0: Men hur kommer det sig då, Noah? Är det, går du in i någon håll då, eller så att du blir... Det bara blir så.
2: Ja.
0: Ja, det knäpper till och sen går du in i det här och kör liksom.
2: Mm.
0: Ja, det är fascinerande. Jag tycker det är, och i och med att du är 14 år och du är redan där liksom och i den här världen.
2: Mm.
0: Vad tänker du om Sverige nu då? Nu är du här till att börja med. Tänker du att du ska ge dig ut i medielandskapet i Sverige också nu och försöka och komma in här också? Och du är ju redan ett namn i Norge uppenbarligen.
2: Alla kändisar som i Norge är ju brukta. Det är ju inte fler igen, så jag må ju till Sverige.
0: Nu behöver du komma hit för att få tag i lite nya kändisar här.
2: Mm.
0: Ja.
1: För det Sverige är lite kulare land.
2: Ja.
0: Ja.
1: Lite över Norge liksom.
0: Ja, det är det.
1: Ja, men Norge är lite mer som B.
0: Ja, det vet jag inte. Jag tror det är ganska lika nu.
1: Ja,
0: det tror jag. Det har nog kanske som före, men nu är det nog mer lika. Men du, då får du ju kika in dig på vilka svenska kändisar du kan få tag i då. Mm. Eller hur? Vad är dröm? Vilka vill du prata med då? Har du några sådana drömkändisar som du vill intervjua då?
2: Nej, egentligen inte.
0: Det är ingen så. Mm. Det spelar ingen roll.
2: Mm.
0: Okay.
1: Nej, men det är väl så unga hippor du är mest på väl? Mm. Fröken Snuska-gängen.
2: Är det du som var på det?
0: Ja, hon var ju här i Falköping för inte så länge sedan.
1: Ja.
0: Faktiskt var hon ju och spelade eller sjöng. Hon Felicia, den förra Fröken Snusk.
1: Ja.
0: Också, givetvis. Men vi har ju några kändisar här i Falköping. Vi har ju, känner ni till bandet Nestor?
1: Är ni med hört navnet?
0: Ja, det är ju ett hårdrocksband som är härifrån. De är ganska kända. Så det finns ju några här också. Det gör det. Ja. Men det här med att göra, för podd är ju grejen. Alltså, nu är jag ju old fashion här. Jag håller på med vanlig radio då. Och pratar och så vidare och spelar mycket musik och sånt. Men du har ju ingen musik då.
2: Mm.
0: I och med att det är podd. Utan det är bara prat.
2: Ja.
0: Har du ljudeffekter är med också?
2: Ja, lite.
0: Du lägger in sånt? Mm. Och då ska det passa in givetvis.
2: Mm.
0: Ja.
1: Ja, det är nu. Jag har ju baxat, så har jag pyntat med juletre och
0: ja.
1: Hängt upp julegrejer på väggen bak. Och när du ser, så är nu jula, har man alltid så.
0: Och då sitter du, var är du då? Sitter du i ditt rum och spelar in ja. Eller?
2: Egentligen hade jag ett studio, men det blev lagt ner.
0: Du hade en studio?
2: Ja, men det blev tagt ner.
0: Ja, det blev nedlagt.
2: Lånt ett studio, men.
1: Men han har fått låna ett annat studio nu då, på en sån klubb heter det i Norge.
0: Aha, okay.
1: Ungdomsklubb, vad heter det på svenska?
0: Ja,
1: ungdomsgård
0: typ ja, eller ja, något sånt där. Där och där kan du sitta då?
1: Ja, kunde komma där. Nu har han fått låna med sig utstyr hem då.
0: Ja. Okay.
1: Det var lite dålig nätt där så kommer nu hem med röda mixer och röda mikrofoner. Färpappeske.
0: Har ni bättre internet hemma kanske än vad de hade på också? Bättre uppkoppling kanske? Ja.
1: Det märker ju folk syns att det är stort. Liksom det han gör, det är sån.
0: Ja, det är folk lägger märke till det i alla fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är ju lite förut för sin ålder liksom.
0: Ja. Ja, det är väl inte många 14-åringar som håller på så som du gör, tänker jag.
1: Nej, så har det varit mycket motgång, mycket sån haters, ja. Äckliga kommentarer.
0: Ja, är det sånt?
1: Men det är mycket jalousi, tror jag. Sånt,
0: det låter tråkigt.
1: Ja.
0: Ja, så finns det ju här i Sverige också tyvärr.
1: I begynnelsen så var han ju fått lyst att stoppa igen. Men så kom det väl till ett sån skit jag lyssnade va.
0: Ja, jag gör det här
1: ja,
0: ändå. Jag bryr mig inte om vad folk säger
1: ja,
0: liksom.
1: Varför sitter du och kollar då? Har du bytt att skriva mer sånt tillbaka? Ja.
0: Men stänger du av då?
2: Ja.
0: Du liksom, jag tittar inte på det. Jag bryr mig inte om det. Är det så?
2: Mm.
0: Det måste man nästan göra va?
2: Ja.
1: Mm. Jag förslät lite i början så var det offensor gick in på en äckliga.
0: Ja, det tar ju på psyket liksom. Man mår ju inte bra det.
1: Nästan sån där, du är tillbakastående. Massa såna äckliga kommentarer.
0: Du, det är tråkigt.
1: Men då säger du, det är ju samma gänget. Gärna där är fotbollkillorna som kanske kunde tänkt sig att hålla på med detta själv och så får de mycket till.
0: De blir avundsjuka, vet du,
1: ja.
0: Som dominerar dem. Nej, det är tråkigt nog att det ska vara så. Men det känns som du har kommit ut på andra sidan, om man säger så, och liksom siktar framåt.
2: Mm.
0: Och är trygg i det du gör,
2: ja.
0: Om man får säga så.
1: Ja, jag följer att han har blivit lite mer sån.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Jag bryr mig inte. Nej. Jag går vidare. Och det är ju så man ska tänka ju. Eller hur? Jag menar, nu, du är ju... Ja, återigen, som jag sa inledningsvis. Det är ju, du är ju din egen PR-person. Du gör ju reklam för dig själv. Och du hör av dig hit. Och liksom kommer hit. Och det är ju inga problem. Och det är ju bara tummen upp. Det är ju precis så man ska jobba. Skit i de andra. Utan kör bara.
1: Jag fick ju bara... Jag ska på radio Falsche. Vad sker nu? Liksom där, så.
0: Och gjorde du det på eget? Eller var det fick... Du kom på det själv eller?
2: Ja,
1: allt det där driver han med själv.
0: Det driver du själv, ja. Du har ingen manager som man säger, utan du är din egen manager då.
1: Ja, det blir väl sånt kvartmanager där jag kör här nu lite.
0: Ja, du får, du får
1: fixar allt själv liksom.
0: Fixar allt själv, ja. Och så får pappa vara med och köra dig då.
2: Ja,
0: lite.
1: Uh-huh. Det han var mest bekymrat för idag var ju att han inte skulle vara Skavlan. Prates forsk.
0: Ja, nej, det är inga problem. Det är inga problem. Skavlan, han är duktig, men jag tycker ändå att det ska höras var man kommer ifrån också. Man ska inte dämpa det, utan det är ju jättekul att det hörs att ni är där ni är ifrån. Men det gör man inte alltid med Skavlan, tycker inte jag. Du, om vi tittar framåt här nu då. Det här är en sån där klassisk fråga. Om du tittar, nu är du 14, säg om 6 år. Vad ser du då? Vad hoppas du på? Vad vill du ska hända då?
2: Oj.
0: Har du någon dröm där om 6 år framåt?
2: Jag ska leva av det.
0: Du vill leva av det, ja?
2: Ja.
0: Precis.
1: Drömmen din är väl att bo i Oslo, flytta från Karmøy, driva med detta, det är väl det du vill.
2: Mm.
1: Eller ett eller annat i mediebranschen i hela tatt liksom.
0: Precis. Och då som du säger också, leva på det.
2: Ja.
0: Kunna tjäna bra med pengar och fortsätta helt enkelt med det du gör. Finns det utbildningar för sånt här? Eller är det bara att man lär sig själv? Eller?
1: Det är ju så media och kommunikation på skolan och sånt. Men det är väl inte helt där med mer sånt att lära.
0: Det lär jag själv, ja.
1: Jag kan ju mycket mer än mig. Jag kan bara gå bort.
0: Ja, man blir ju imponerad av ungdomarna idag, eller hur? Ja. Så är det ju. Det är som mina barn också, de är jätteduktiga på det där.
1: När jag frågar han om något så får jag bara så. Hur dum är det?
0: Ja, precis, som tittar på en så ungefär som man kommer från en annan planet eller någonting.
1: Helt korkat.
0: Ja. Nej, men det är ju jättekul. Och då har du ju målet. Du har ju ett mål här. Och det är väl det som man ska ha, tänker jag. Att man liksom, ja men om 5 eller 6 år, då ska jag vara där. Och så siktar man på det. Till varje pris som helst nästan. Och skiter de där andra, eller hur? Utan du bara, dit ska jag.
1: Men det läser jag till Noah som alla de där killarna som skriver hatersgrejer. De har väl coola till de är 16-17 och så kommer de inte med på fotbollslaget mer och så sitter de på mataffären och jobbar där. Ja. Det var den.
0: Ja. Det är väl, du måste ha visioner, vet du. Visioner är viktigt. Utan det så faller det ju det mesta. Ja, jag tycker du är på helt rätt spår här, Noah. Och det är jättekul att ha dig här. Och jag tänkte så här nu, avslutningsvis då. Jag brukar alltid fråga dem jag pratar med om... Nu har ju inte du med musik i dina poddar, men det har vi ju här.
2: Mm.
0: Vill du ha en låt i slutet? Ska vi avsluta med en låt här? Ja. Och vilken låt då? Du får välja vilken du vill.
2: Nej.
1: Det är vad du vill.
2: Anar inte.
1: Jo, du har väl en favorit, tror jag.
0: Vilken är det då?
2: Nej. Jag anar inte.
1: Jo, kom igen.
0: Det var en svår fråga. Det är ofta det som är den svåraste, de här musikfrågorna. Jag brukar ofta vilja ha det.
1: Men man kan vara norsk och svensk och
0: allt. Jag har ju tillgång till Spotify. Ja. Så det är ju...
1: Men jag hör mest på den där med Carina Dahl.
2: Du hör på Carina Dahl. Tack Carina Dahl.
0: Carina Dahl?
2: Ja.
0: Ha.
1: Samma norske svar på Felicia som var ju
0: fantastiskt. Jaha, okej. Okay. Någon speciell låt då eller?
2: Nej, samma.
0: Något, Carina Dahl bara?
2: Ja.
0: Ja, då letar jag upp det. Noah Lund. Tack så jättemycket. Det var kul att träffa dig och lycka till i framtiden.
2: Tack.
0: Pappa Öyvind, jättekul att träffa dig också.
1: Jag ligger.

Där hörde ni lite norsk musik och det var Noah Lund framförallt som önskade detta. Ja, lite pappa Öyvind också. Tack så jättemycket för det här trevliga samtalet vi hade här. Och ni är hjärtligt välkomna tillbaka faktiskt för att sitta och prata lite igen så här. Det här var program 10 i 12 i Radio Falköping. Jag hoppas nu att ni alla får en bra fin dag. Och att ni är med imorgon när det är fredag. Då blir det lite annat, både musik och inslag. För här och nu, ha det gott. Hej på er!

fönster, reflexer bort i tiden. Men idag har livets mönster

Dinge varsamt minnenas fönster som tecknar årens silver. Ty idag har livets mönster fått

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: precis som alla andra vi känner. Men resa kostar pengar och vi har tyvärr ingenting.
1: Till skillnad från alla våra vänner.

solen kikar in. Jag vaknar ganska långsamt och allting känns så tomt. Vad var det som hände? Varför tog du allt och gick? Var det något du inte kände? Eller något du aldrig fick? Jag går sakta upp ur sängen och ut i mitt kök. Sätter på pannan, saknar redan allt ditt bök. Varför ska det vara så här att en måste gå? Kan man inte kämpa, försöka förstå?

Jag tänker för ni alla och på allt det där som handlar om kärlek och inte bara karriär. För att vakna upp en morgon och känna så här, ja då tar jag nog hellre allt stök och allt besvär.

0: Ja, du lyssnar till FIR den här torsdagen den 8 oktober. Och det är dags för ytterligare ett avsnitt utav Föräldrapeppen.
1: Är det poddläge eller?
2: Det är poddläge. Ska vi köra?
1: Vi poddar.
3: Gud känner oss, han vet. De ängsliga, de där stackarna, de styrs av rädsla alldeles för mycket. Men där återigen tycker jag det svåraste med telefoner. Då har man ju inte mycket koll faktiskt. Vi hämtade honom helt enkelt sena kvällar, var han än var. Jag ska inte vara styrd av att vara rädd. Det är inget sunt, det är inget bra.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Börjar du bli lite långsam i den här efter alla dessa gånger? Det känns som du bara...
1: Jag var tvungen att tänka till. Vad är det vi ska prata om egentligen? Ja,
2: men sen hittade du det.
1: Vi har tre subjects. Mm.
2: Härligt. Hur mår du?
1: Jag mår bra, tack.
2: Vad härligt.
1: Sörjer lite över Nordgren och Epstein i P1 som försvinner.
2: Du gör det.
1: Ja. De är ganska roliga.
2: De är jätteroliga, superhärliga. Varför? Mm. Ja, det har vi inte... Du sörjer det.
1: Nej, det gör jag inte. Det var att ta i.
2: Men, ja, det var lite att ta i. Men absolut, de har ju en epok.
1: Exakt.
2: Men man vet vad som kommer istället.
1: Nette och Gabbe.
2: Nej, det tror jag nog inte riktigt, va? Du vill ju aldrig köra livepodd.
1: P1.
2: Livepodd är det, Gabbe. Känn på den.
1: Det är ju
2: det har vi ju fått frågor om, men det är någon av oss som säger nej.
1: Ja, nej, men annars har jag tänkt lite på det här med papperslösa samhället. Att det är ju lite tråkigt på ett sätt.
2: För att?
1: För då försvinner ju en viktig sak. Du vet, som gör att man inte kan prata om varför Björn Borg inte kunde jobba på kontor.
2: Jaha.
1: Han tog för många gem.
2: Den gamla klassiken.
1: Jag försökte få igång en stämning
2: där. Ja, jag fattar. Men, du skulle haft någon polare här istället, tror jag.
1: Det var lite torrt. Utan papper, inga gem. Inget Björn Borg-skämt.
2: Nej, det är sant.
1: Björn Borg kanske lyssnar.
2: En shout-out
1: till honom i så fall.
2: Du har väldigt hög ambitionsnivå på vårt...
1: Du behöver bara komma in på P1 först.
2: Ja, precis. Men,
1: själv då? Hur är det med dig?
2: Ja, men det är bra.
1: Du ser frisk ut.
2: Som om vi inte har sett varandra. Vad försöker vi hålla uppe för nivå här? Nej, men annars är det bra. Vi har ju varit iväg en del.
1: Ja.
2: Och haft lite så här frukostträffar och fått träffa lite föräldrar. Jag kan inte prata. Träffat lite föräldrar ute i landet.
1: Verkligen. Superkul.
2: Och har en del annat inplanerat. Det är ju väldigt så här berikande.
1: Otroligt kul, ja. Faktiskt.
2: Verkligen. Så det är man ju väldigt glad för. Mm. Helt enkelt.
1: Mycket roligt. Ja. Ser fram emot att komma till nästa plats.
2: Eller hur? Men du, idag ska vi prata om ett litet allvarligare ämne.
1: Ja men precis. Och vi kör det ganska så här på voll ju.
2: Ja.
1: Vi kom på idén i morse.
2: Det gjorde vi. Men det är väl lite så vi är, tror jag.
1: Ja, men exakt. Så jag hörde på radio, på nyheterna bara, att skolor, framförallt Stockholmsområdet, behöver... satsa mer resurser just nu på samtalsstöd och kuratorer och skolsköterskor och allting. För att prata med barn om deras oro kring skjutningar i Stockholmsområdet. Och det är ju så mycket oro överlag kring krig och annat elände och elpriser som säkert smittar av sig till och med på barnen, kan jag tänka mig.
2: Ja, men verkligen.
1: Så att...
2: Oro.
1: Hur hanterar vi oro? Är ju ett... aktuellt ämne för både oss som vuxna och barn.
2: Mm.
1: Så då tänkte vi att vi borde få tag på någon som är duktig på det här, som kan det här.
2: Och så fick vi tips om en. Så vi ringer upp
1: Mikael Lundgren.
2: Precis, han är socionom och parterapeut.
1: Coolt.
2: Vi ringer honom.
1: Såna gillar vi.
2: Japp. Du då, spelar också musik?
3: Nej, det gör jag inte. Sjunger.
2: Sjunger? Okay.
3: Men inte solo längre.
2: Nej.
3: Jag sjunger, jag går till kyrkan när jag duschar typ.
4: Ja, men, ja, men det är bra. Sjunger duschen är riktigt bra.
2: Ja, det är riktigt bra. Absolut. Men du, tack att du kunde bara hoppa in så här på kort varsel.
4: Verkligen.
2: Så kul.
3: Ja, jag sitter och tänker nu att det känns skönt att det är kort varsel. Jag pratade någon här i eftermiddag så att det hade ju varit skönt att hinna förbereda sig en vecka eller två. Men å andra sidan är det ju skönt att kunna köra lite från höften också.
2: Eller hur? Ja. Kan vi inte börja från början med, vem är du, Micke?
3: Ja, uppväxt i Jönköping, bor i Stockholm sedan 23 år, gift med Ann. Och vi har Aron som är 21, Jonas som är 17, sitter in till i rummet här och räkna matte.
2: Ja.
3: Eller spela FIFA. Ja. Ja. Borde räkna matte. Ja. Och Alma och Ann då. Alma 11.
4: Okay.
2: Ja, vi sa det tidigare idag när vi pratade. Så att vi har ju lite liknande där.
4: Ja, just det. Liknande spread.
3: Ja. Ungefär samma spam. Ja. Ni var lite före.
2: Lite före. Mm. Men berätta, vad gör du när du inte sitter och pratar med oss?
3: Ja, vi börjar yrkesmässigt kanske, eller?
2: Ja, du får börja
3: eller
2: hur du vill.
3: Eller lite av båda.
2: Ja.
4: Lite av båda.
3: Jag är socionom och familjeterapeut och jobbar som familjebehandlare. Det är den största delen av det jag gör och har gjort det i Stockholms stad. Både parsamtal och föräldrasamtal och barn- och unga samtal i 15 år ungefär. Sen har jag en liten del där jag sedan 2 år möter par i en ideell organisation som jag har startat, ideell förening. Så det är en liten del som växer.
2: Vad spännande. Vad
3: jag
2: heter
3: hoppas
2: den?
3: Ska fortsätta. Den heter Samtalshjälpen.
2: Samtalshjälpen.
4: Ja, grymt. Ja. Det är superbra.
3: Ja, vi är 2 som jobbar där nu. Micke Gunnardo heter min alldeles nyblivna kollega.
4: Honom har ju vi pratat med förut här.
3: Jag vet.
2: Det känns ju så fint att vi har med både Micke gånger 2.
4: Liksom. Ja, precis.
3: Ja, eller hur. Sen, jag tycker om att spela fotboll. Spelar korpfotboll fortfarande.
4: Kul.
3: En morgon i veckan. Och sen går ganska mycket tid åt till vänner här ute i kyrkan som vi är med i. Vi bor i Vårberg, Skärholmen. Och var med. Vi flyttade ut hit och var med och startade en kyrka 2005.
2: Så spännande.
4: Ja. Och då flyttade ni från?
3: Då flyttade vi från Södermalm. Vi bodde på Ringvägen innan dess. Kom ut hit.
4: Det är lite
3: det är roligt och spännande.
4: Udda flytt.
3: Ja, det är det. Ja. Men det ville vi. Det var roligt. Och det har vi inte ångrat.
4: Barnen också?
3: Ja, absolut. De flyttade med, om det var frågan. Men jo, de har ibland klagat. Det finns ett litet pris där. Det gör det. Och apropå temat vi ska prata om. Ja, men framförallt vår äldste var ängslig ett tag. Det hände grejer i Vårberg. Han känner sig ibland annorlunda här ute. Genom att vara blondare än de flesta. Men det har aldrig hänt oss något. Någon av oss. Ingen av oss har varit med om något här. Men det är ju, när oro och rädslan kan ju komma innan på skinnet ändå.
4: Ja, visst.
3: Så då hade vi en period när vi hämtade honom helt enkelt sena kvällar, var han än var. Med bil. Så han kom över det liksom.
2: Bra. Det var ju som så att vi skulle spela in podd ikväll. Och sen så, när du var på väg till jobbet, Gabbe, så ringde ju du mig.
4: Ja, men precis. Jag hörde på radio i morse så pratade de om just att skolor generellt nu i Stockholm, kanske inte minst, behöver sätta in extra resurser för att prata med barn om deras oro. Framförallt till följd av skjutningar och sånt. Och då tänkte vi att det är ju ett otroligt aktuellt tema, inte bara på grund av skjutningar utan så mycket annan turbulens i världen också som vi alla tampas med, och inte minst våra barn.
2: Jag tänker att vi börjar i vår ände, oro. Hur kan vi som föräldrar hantera barns oro?
3: Alltid när jag pratar om så här föräldraskap och sådana frågor så jag brukar vilja börja lite i, ja men Gud är våran förebild, han är våran far så att säga. Och det känns som att han är så supertydlig med, var inte rädda. Så det tänker jag är viktigt att ta med som någon slags ideal. Man måste ju tillåta rädsla förstås. Och affekten rädsla är viktig och bra. Men det är ändå väldigt tydligt. Han blir nästan som en tjottig morsa i Bibeln. Liksom. Var inte rädda. Var frimodiga. Var inte oroliga. Det är så tydligt att han vill forma, vi ska vara trygga. Liksom. Han vill att vi ska vara trygga. Så jag tror det är viktigt att ha det som vi vill dit. Vi vill att våra barn ska vara trygga. Men sen är de ju inte alltid det. Och barn är ju så olika. En del barn är väldigt ängsliga. Tycker att det mesta i livet, nästan i alla fall, är otäckt och jobbigt. Och sociala kontakter och skola och sådär. Sen finns ju hela spannet ut till de här galna barnen som inte är rädda för någonting.
2: Nej, kastar sig ut liksom.
3: Ja, men eller hur? Ni hade väl någon som fick åka till sjukhuset?
2: Jag sa det till Micke. Ja, jag bara, du ringer mellan ett närakutbesökare. Och så jag konstaterade, det är lite vanligt för oss med dem.
4: Klippkort på röntgen.
2: På röntgen typ liksom. Den här gången var det en allvarlig stukning. Så det får vi vara tacksamma för. Men,
3: exakt. Men för då är det ju så. Då tänker jag att ni som föräldrar säkert bemöter det barnet på ett sätt. Och skulle ni haft en ängslig pojke istället så skulle ni bemött honom lite på ett annat sätt. Och det blir olika. Dessutom är vi föräldrar ju olika. En del föräldrar är av den ängsliga sorten. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att man tänker på vad man förmedlar. I mitt jobb träffar jag ganska många av den sorten. Föräldrar som är lite för försiktiga och man förmedlar ju något. Barn suger åt sig det där. Och då lär de sig liksom att livet är farligt eller livet är läskigt, eller livet är svårt. Och det finns ju en sanning i allt det där. För livet är ju svårt, så det behöver vi bara lära sig. Livet är svårt och lilla gubben har knappt börjat. Det blir bara värre liksom. Så det är någon slags sanning.
2: Ja, men verkligen.
3: Eller hur? Men mitt i det, trots att livet faktiskt är svårt och ibland jättejobbigt, så vi ska vara trygga i det. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara oroliga.
2: Det är ju ändå väldigt många gånger det står i Bibeln, var inte rädda. Så vi måste ju ha ju väldigt naturligt i oss att bli oroliga, ängsliga.
3: Ja,
2: eftersom Gud gång på gång påminner oss om att vi inte ska vara rädda och tappa inte modet och var inte förskräckta. Så jag tänker att i vår natur har vi säkert det i oss.
3: Att vara ängsliga, absolut. Gud känner oss, han vet. De är ängsliga, de där stackarna. De styrs av rädsla alldeles för mycket. Och så. Så egentligen tänker jag väl att det är ett generellt budskap för alla. Jag tror att det är gott för dem som inte har en Gud att tro på att också försöka ha det med sig och sträva efter att jag ska inte vara styrd av att vara rädd. Det är inget sunt, det är inget bra. Det är inget bra att vara styrd av det. Samtidigt som man måste ha respekt för, jag menar, det är läskigt att skicka iväg sina barn till dagis och till skolan och vad som helst kan ju hända där, och de får, i värsta fall blir de utsatta för mobbning och man kan ju inte skydda dem från allt. Så det är på riktigt läskigt.
2: Men de här föräldrarna då, hur kan man tänka sig att det finns, men som jag sa till dig, vi kan ju känna av lite så här, söndagsångesten kommer, nu kommer måndagen och det kan kännas lite tufft, och då kanske vi ändå, vi pratar ju ganska mycket om oro, och vi pratar om att det är okej att känna att du, jag fattar att det känns jobbigt liksom, vi kommer gå till skolan ändå, men däremot så faktiskt så pratade vi idag om att ibland behöver man ju lite säga till sig själv, nu är det bra. Det kommer, alltså, man kan behöva liksom jobba med sina tankar lite så.
3: Att man också pushar, menar du, och peppar. Ja, men visst. Eller hur? Ibland behöver man det. Men det första du börjar i, där är ju båda bitarna väldigt viktiga med, antar jag. Och ett barn, är man rädd, och ett barn som är ängsligt och rätt, så då behöver de ju förstås vår fulla närvaro, och vi får ju inte förminska det, utan då behöver vi ju finnas där, lyssna, försöka förstå, annars kommer de ju kanske sluta vända sig till oss. Och ibland även, det kan ju vara också fobier eller rädslor som inte är helt logiska alltid, så det är fortfarande de är värda att jag tar det på stort allvar och lyssnar och förstår. Men sen, precis som du säger, Nette, så ibland behöver man jobba. Nej, kom igen nu. Nu gör vi det här tillsammans. Nu går vi.
2: Och om man har svårt att prata, om man har något barn omkring sig som inte är så lätt att prata, hur ska man hantera det?
3: Ja. Där har jag svårt med bara självklara tips eller råd. Men förstås att alla barn behöver ju att vi tar tid med dem. Och vi föräldrar inser väl allihopa att jag behöver bara gå till mig själv för att inse att jag skulle kunna vara närvarande oftare. Liksom. Men det tänker jag väl är grunden, att de känner av att jag står för trygghet. Är du med mig så är livet tryggt och bra. Här behöver du inte vara ängslig. Men det är klart, förhoppningsvis kan man närma sig med lite nyfikna frågor. Sen finns det barn som är jätteslutna, men frågor om, pratar ni mycket om det här i skolan? Vad säger de om skjutningarna? Tror du att dina kompisar är rädda? Mm. Berättar de om det? Vad säger lärarna? Mm. Att man försöker närma sig temat på det sättet. Och även kanske, om nu jag skulle prata om ett barn som är förordigt och lite ensligt, frågor är ju alltid bra. Man kan fråga sina kompisar, liksom, är ni rädda? Tycker ni är läskigt? Eller fråga vuxna, hur är det för dig när du tänker på Ukraina eller skjutningar? Mm. Eller covid hade det varit för 2 år sedan.
2: Ja, men det är så sant. Jag kommer faktiskt ihåg när jag var liten och så var en kompis och frågade mig om jag var mörkrädd. Och jag visste inte vad det var.
3: Nej.
2: Så jag gick hem till mamma och frågade, vad är mörkrädd? Liksom. Ja. Jag hade inte kommit på att jag skulle vara rädd och sova själv. Vi lär oss ju också genom både rädslor och annat genom de vi är med.
3: Helt men eller hur? Eller hur? Verkligen. Man påverkas av dem.
4: Men apropå det du sa nu med att då prata med sina barn kanske genom att ställa frågor sådär också. Tror du att det är vanligt att man som förälder känner sig otillräcklig i att man tänker att man ska kunna svara på allting och så gör det att man undviker samtalet? Är det något som du möter?
3: Ja, men det tror jag. Jag tror att många föräldrar känner sig rätt så här lite handfallna och tycker det är lite svårt att prata om lite känsliga saker. Och jag tänker att det låter väldigt enkelt, men jag tänker att det är väldigt dumt om det blir ett hinder. För barnen behöver inte alltid, de vill inte alltid höra svaren. Liksom.
4: Nej, just det.
3: De vill kunna resonera lite och vrida och vända. Och
2: där tror jag att det är svaren. Exakt, de vill inte alltid höra svaren.
4: Nej, exakt.
2: För jag tror det är det vi har, att vi bara, vi måste ha ett färdigt svar.
3: Varför
2: skjutningarna är så här, eller varför...
4: Och då undviker man ämnet helt istället.
3: Ja, just det.
4: För att man är...
3: Och nästan skäms lite som vuxen att vi inte får ordning på det här och att de ska växa upp en sån här jobbig värld. Och...
2: Det är verkligen sant. Det har varit ganska mycket så här skriverier också om, eller skriverier, det pratas mycket om att vuxna inte är så närvarande.
3: Ja.
2: Vad tänker du kring det?
3: Ja, det tänker jag ju att jag håller med om till stora delar.
2: Jag med.
3: Jag tänker det. Sen tänker jag å andra sidan då att den farligaste platsen för många av våra barn, det kanske är i sängen med telefonen. För där kan de i värsta fall få höra så mycket tokiga grejer om sig själva och vad som är viktigt och vilka de verkligen ska vara när de är betydelsefulla. Men apropå den frågan där, även där kan de bli ganska ensamma. Vi kollar fortfarande vår 11-åriga tjejs telefon. Och någonstans förstår vi också att det finns en gräns när det börjar bli integritetskränkande. Men hon är ändå liten och så har vi låtit henne få ha en telefon med lite chattfunktioner och sånt där. Och det är tur att vi gör det, för där hittar vi ofta grejer som är, oj, varför skrev du så här? Och vad kommer det sig att den kompisen skrev som det du hade sagt till den tredje personen?
2: Jag vet, jag håller med, för jag är ju likadant. Och jag håller med, det är inte riktigt lika lätt att smyga in, jag är inte här, men jag håller med, det kommer upp en del. Ja. Där man undrar varför man svarar som man svarar. Och ibland kan man få ett svar varför också. Så att jag håller med. Att finnas där lite.
3: Ja.
2: Även i den världen som vi inte ser.
3: Ja.
2: Det är bra. Men det är svårt. Ja, men jag tror att det är viktigt att man lite tar del. Ja. Så gott man kan.
3: Och jag gör det för lite. Min fru är duktig på det. Hon gör det oftare och bättre.
4: Då är vi två.
3: Ja, okej. Okay. Är duktigare.
4: Hon är betydligt duktigare på det.
2: Jag är bra på att berätta. Precis.
4: Ja, verkligen.
2: Ja, men jag tänkte så på det just där vi pratade om, som du sa, hela mobilen och allt man kan se. Man tänker som våra barn då, våra yngre barn. Allt finns ju i mobilen om man tänker del av nyheter och allt som flödar. Om man jämför med när vi var yngre och det var liksom nyheter klockan 21. Och vi kollade på tv klockan 6 på kvällen.
3: Ja, visst.
2: Så det där är ju lite svårt att parera. Det är mycket sanningar och news som flyger omkring dem.
3: Oh ja, verkligen.
4: tänker om man lyssnar på det här och är skolsköterska eller så, ja. Har du några tips hur de ska ta sig an sin skoluppgift?
3: Ja, just det. Jag har varit skolkurator och min fru är speciallärare. Ja. Så vi pratar rätt mycket skolfrågor. Mm. Ja, jag tänker nog mest att alla som är lämpade för det i skolan, alla dessa underbara, duktiga, engagerade lärare, att de, jag tror de gör det, de flesta. Att prata om det, vara i det, höra hur barnen mår, liksom. Resonera kring allt detta. Och kanske vissa personer, det finns ju nyckelpersoner på skolor förstås, att de påminner lärarna. Sen tror jag, det sitter väl säkert många skolerfarenhet och lyssnar. Och det är ju så här på skolor, vågar säga, att det finns ju både de som, de är mer liksom trogna sitt ämne, men har inte så lätt för att vägleda i relation eller är inte socialt skillade riktigt så att det är så lätt för dem att prata om sånt här eller vad som helst. Och där tycker jag att ja, men då ska de slippa det. Då ska man låta de duktiga mentorerna som har det naturligt i sig.
2: Just det.
3: Eller skolsköterskan eller kuratorn. Låt dem ta det och låt en del som är jätteduktiga på att lära ut fysik eller vilket ämne den är. De kanske ska slippa att hålla de här lite mjukare frågorna, men att låta dem göra det som
2: man är bra på.
3: Gärna gör det och är duktiga på det.
4: Vad befriande, tänker jag, att säga så.
2: Ja, och vad bra.
4: Även om jag inte jobbar i skolan så tänker jag att det måste vara skönt för många att höra att
3: jag
4: kanske inte måste vara bra på allt.
3: Eller hur?
2: Det är lätt att vi kräver det.
3: Och det är okej, liksom. Ja, verkligen. Mm. Och man kräver ju av skolan att skolan behöver ju ta i det här och finnas med och lyssna och vägleda barnen och så många timmar där.
2: Mm, det är ju ett teamwork även där, att vi teamar med.
4: Bra på allt.
3: Eller hur?
2: Det är lätt att vi kräver det.
3: Och det är okej, liksom. Ja, verkligen. Mm. Och man kräver ju av skolan att skolan behöver ju ta i det här och finnas med och lyssna och vägleda barnen och så många timmar där.
2: Mm, det är ju ett teamwork även där, att vi

0: är läskigt och fruktansvärt. Allra värst förstås för de som helt enkelt förlorar ett barn. Där en säng är tom. Ja. Och en frukostplats är tom. Mm. Det går inte riktigt att sätta sig in i. Nej. Men att samtidigt då andra sidan lite mer tänka att okej, det är också trots allt fortfarande så att vi har 2 miljoner barn i Sverige som är i alla fall under 18 år. Och för de allra flesta, det kommer inte hända någonting. Mm. De kommer inte vara i närheten, de kommer inte se någonting. Rent statistiskt är det så. Mm. Sen vet vi också att det kommer ju ske misstag. Så Adriana, 12 år, hon blev skjuten. Mm. Och det kommer vara fler sådana. Men man måste komma ihåg att de kommer vara väldigt, väldigt få. Mm. Sen är det fortfarande precis lika fruktansvärt för de familjer som blir drabbade.
1: Mm.
0: Men det stora flertalet, 99,99 av alla familjer, är där ändå. Fortsätt lev.
2: Mm.
0: Liksom. Man får inte vara dum. Det är ju, ett barn ska inte gå balansgång på balkongräcket. Liksom, eller man ska inte åka bil i 200 km i timmen. Och,
2: men det är så sant. Ja.
1: Det har jag kompisar som tycker man ska i sig.
0: Okej. Köra bil i 200 km i timmen.
1: Ja. Men kanske inte... Ja.
2: Kanske inte
1: vi går inte in på det.
0: Men håller ni med? Ja, eller tycker 100%. Ni att, fast vänta här nu. Det kan ju faktiskt hända. Och det finns pistoler överallt. Och...
2: Jag sitter också och tänker att kanske vi har liksom dragits med då i lika mycket. Att vi ändå hör, det händer så mycket...
0: Ja.
2: Fast vi inte vill tänka det. Vi är också en del av att vi ser saker hela tiden. Så vi kanske tänker så här, det är skjutningar hela tiden, överallt. Om man hårdrar precis. Lite. Vi möts absolut, av det och vi ser det. Och vi har kanske att vi behöver, som du är inne på, jo men det händer och det är fruktansvärt där det händer. Och de det händer. Men vi får inte tänka att det sker för alla. För då Nej. Blir det lätt att vi blir helt... bara stannar livet och blir rädda och stänger in oss och inte lever.
0: Eller hur? Sen, det är klart, om man har en tonåring och så bor man i Södertälje under en månad när det skjuts jättemycket, eller nu i Stockholm. Jag har ju förstås all respekt för föräldrar som just nu håller lite mer sina barn.
1: Oh ja.
2: Eller hämtar.
0: Hämtar.
1: Mm. Och, precis. Som ni gjorde.
0: Som vi gjorde.
1: Mm. Mm. Absolut. Ja.
0: Men man behöver också ändå lite ha med, förutom att man ska skydda sina barn, det ska man ju alltid... Men också ha lite span på, är det min fruktan eller är det mitt barns fruktan? Och å ena sidan inte vara slarvig förstås.
2: Nej.
0: Men å andra sidan inte riskera att man skrämmer upp sitt barn.
2: Mm.
1: Precis.
2: Faktiskt, alltså du gör mig lite så här befriad. För vi hade ju iväg Selma, en av våra döttrar. Ja. Hon var iväg i Ecuador på ett äventyr. Och det var crazy. Alltså det var verkligen...
0: Hur gammal
2: var
0: hon då?
2: Ja, men hon var i djungeln.
1: 19, 20.
0: Ja.
2: Och vi kunde inte höra så ofta med henne. Hon är hemma nu.
0: Ja.
2: Men hon var ju med om ganska galna grejer där under sin tid. Och vi kunde bara prata med henne på måndagar. Och jag vet att det var
0: hunnit hända mycket.
2: Ja, hon är väl kanske lite den där som edgar lite också när det går.
0: Okay.
2: Men det var någon som sa just till mig, hon bara, hur kan du tycka att det är roligt allt hon är med om? Det är ju så fruktansvärt otäckt. Liksom.
0: Ja.
2: Och jag återberättade det nog lite så här skrattigt, för att jag kände att det var väldigt härligt för henne just det hon hade varit med om. Men du sätter ju fingret på någonting, det beror ju på ens egen upplevelse. Också och vad man tar med sig in i det.
1: Mm.
0: Ja.
2: Helt enkelt. Ja, och man kan ha både bra och dåliga erfarenheter. Och det gäller ju lite även det vi har kring våra barn och allmänt. Liksom, att,
0: ja, men visst. Och där kanske det var skönt att ni inte satt i grannbyn där i Ecuador och visste precis vad man var om.
2: Nej.
0: Ni släppte, och återigen,
2: vi släppte lite kontroll.
0: Han skickade ju ut lärjungarna och det gick ju inte så bra för dem rent mänskligt.
2: Nej.
1: Mm. Mm.
0: Faktiskt.
2: Nej, det är sant.
0: Det får man ju faktiskt ha med sig, men han gjorde det ändå. Liksom.
1: Ja.
2: Vi får släppa kontrollen lite.
0: Vi måste nog det.
2: Mm.
0: Mm.
2: Ja. Så bra. Vad mycket klokt.
1: Jag tänker på, ser du någon sådär skillnad på, eller har några medskick kring olika åldrar på barn? Om man är småbarnsförälder, ska man tänka på ett sätt då, tonårsförälder på ett annat sätt?
0: Ja, det är klart. Det måste man ju verkligen. Mm. Det är klart att man ska.
1: Mm.
0: Sen, utifrån den ålder som barnen är i, så är det klart, bör man ju alltid ha med sig det där att mitt barn bör utmanas lagom mycket så att det lär sig, utrustas tillräckligt mycket. Och då kanske mamma tycker att det är helt okej att släppa iväg 8-åringen upp i skogen och tälja en pilbåge, men att pappa är ängslig för det. Och så är det något annat som är

0: utmanande och lite läskigt när de är 15. Så ja, absolut måste man göra det. Och så får man nog själv hitta
1: gränserna.
0: Mm. Vad är gränserna nu?
1: Mm. Ja, precis.
0: Mm. Ja.
2: Mm. Mm. Det är bra.
0: Men där återigen tycker jag det svåraste med telefoner.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Faktiskt. Och när de är 15 uppåt, då har man ju inte mycket koll faktiskt.
2: Nej.
0: På vad som händer på telefonerna. Eller förstås när de är hemifrån. Men de måste ju få frihet i där de växer.
2: Mm. Mm. Ja, men det har ju vi testat här lite nu då. Mm. Så ja, det är ju lite läskigt, men det går ju.
1: Ja.
2: Hur ska man tänka om man har inte lika stabilt hemma?
0: Ja, om vi låtsas att det är någon 10-åring som sitter och lyssnar.
2: Mm.
0: Det kan ju vara det.
2: Det kan vara det.
0: Mm. Ja, då tänker jag att försök hitta då. Om det är så att man själv är en familj, det är inte så tryggt. Mamma och pappa mår inte särskilt bra kanske just nu. Så då skulle man ju så gärna vilja att den här lilla killen eller tjejen hittar andra helt enkelt. Mm. Det är lite som Emil hittade sin Alfred.
1: Mm. Just det.
0: Och egentligen tänker jag att det unnar jag ju verkligen mina barn också alla. Att hitta fler utöver mamma och pappa. Mm. Jag tror att det är bra för alla. Men särskilt förstås de här barnen som växer upp i sammanhang som har det lite tuffare.
2: Mm.
0: Och det kanske är skolan eller kyrkan eller det kanske är en farbror eller mormor som jag borde sova över hos lite oftare och hänga hos lite mer.
1: Mm. Mm.
2: Och då kan man tänka om man lyssnar i vuxen att precis ta in flera i ditt liv.
0: Mm. Ja, men eller hur?
2: Det tror jag är en win för alla.
0: Ja, men visst. Och som förälder så, det tror jag att alla ser någon klasskompis eller kompis som man anar. Det är lite tufft där hemma.
2: Mm.
0: Där man kanske kan bjuda in lite extra.
1: Ja, exakt. Man kanske är vuxen också och vet att vi har det trassligt på olika sätt. Mm. Det påverkar mitt barn. Då kan man ju söka stöd i det där också på något sätt.
0: Verkligen. Och där är ju kyrkan ibland exceptionell. För då kan det ju ibland finnas någon härlig 25-åring, vilket är lite svårt att konkurrera med när man är 51. Liksom. Och så kanske berättar du, min grabb här, han har det lite tufft nu.
1: Ja.
0: Kan inte ni hänga lite?
1: Mm. Ja. Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, det är stort faktiskt.
2: Mm. Ja, men du, var härligt att vi fick med dig.
1: Ja,
2: och jag insåg att jag kallade dig för Micke direkt. Liksom. Det, var inget
0: det
2: så här,
0: går jättebra.
2: Det står Mikael i sitt telefonbok. Ja, men det är bra.
0: Ja, var jättekul att ni bjöd hit mig.
2: Ja, superfint
1: att ha dig med. Tack för att du hakade på.
2: Ja.
0: Jajamän.
2: Stort tack.
1: Ja, stort tack.
0: Absolut.
1: Jättekul. Ja,
2: hej då. Ja, men han visste ju vad han pratade om.
1: Han visste vad han pratade om.
2: Mm.
1: Skönt att prata med någon som är insatt.
2: Ja, men det är som att det är lite så här, jag bara kunde slappna av lite, sänka axlarna faktiskt.
1: Ja, men faktiskt. Det gillar ju vi.
2: Otroligt mycket bra. Jag behöver typ så här gå och marinera lite.
1: Lite så, och framförallt det med att inte känna att man måste ha svaren på allt.
2: Nej.
1: Det tror jag är ganska vanligt att man undviker diskussioner för att man har lite prestationsångest som förälder och vuxen.
2: Och jag tycker också när det är kloka tankar på att hur vi överför saker och liksom spännande
1: bra.
2: Också tycker jag att flytta ut sådär.
1: Ja, det är till, modigt.
2: En annan del av Stockholm liksom.
1: Ja.
2: Modigt.
1: Mm.
2: Inspirerande.
1: Mycket.
2: Men du, vill säga tack för idag.
1: Tack för idag.
2: Och vi har blivit retade över att vi har svårt. Har du hört liksom att säga hej då? Att vi tävlar om att säga hej då. Så ska vi räkna till tre?
1: Lite käckt va? Eller?
2: Ja,
1: det är inte riktigt käckt. Du och jag räknar.
2: Men då
1: tre.
2: Säger vi hej då.
1: Ett, två.
2: Men då har vi ju sagt hej då.
1: Hej då.
3: Ja, du har lyssnat till fler här i din lokala radio. Du hör ju de här programmen 6:15 på måndag, tisdag, torsdag och fredag. Med repris 8:15 och 20:15 och på tisdag klockan 19. Och sen hör du ju också på lördag. Och då är ju tiden 7:15. Med repris 8:30 och klockan 20 på kvällen. Och nu en fortsatt skön torsdag önskar jag på Jordalesjö.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråkers kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka, präst Björn Lundin, miljötema skördaktion, Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarp församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrslig läger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och jag heter Barbro Lundgren.

God morgon. Här kommer en morgonandakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson är det som ska dela lite här på morgon. Min tekniker är Roger Andersson. Allra först så får vi lyssna till Donald Bergagård. Och sången är Ej det finns en sådan vän som Jesus.

jag önskar att jag kunde här förklara vilken vän i frälsaren jag funnit har. Kunde säga hur mitt liv han helt förvandlar, hur han löste mig

vill jag läsa ifrån Lukas evangelium, 19 kapitlet. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Ja, den här bibeltexten känner du säkert igen från första advent eller palmsöndagen. Den här veckan infaller morgonandakterna inför en annan av kyrkårets söndagar, och det är tacksägelsedagen. Då brukar man läsa såna här texter och den här bibeltexten också. Det jag vill påminna dig och mig om är att vi har all orsak att stämma in i lovsång och tack till Jesus, vår mästare, för vad han är och har gjort och vad han kommer att göra. Vi som lever idag har hela frälsningshistorien bakom oss. Vi vet ännu mer än vad de visste då. I den här historiska skildringen om ett tillfälle då Jesus, åtföljd av en skara lärjungar och andra beundrare som var nyfikna på honom, och när de såg hur han gick omkring, botade sjuka och hjälpte alla som kom i hans väg. Idag vet vi ännu mer honom, och när de såg hur han gick omkring, botade sjuka och hjälpte alla som kom i hans väg.

för världens synd, det vill säga alla människors synd, och han blev så världens frälsare. Att han uppstod ifrån döden, det bevisar att hans död var mer än en martyrdöd. Hans uppståndelse bevisar att döden fått sin besegrare, och en människa som lagt sitt liv i Guds händer kan känna sig trygg inför döden. Så kan vi se också en tillämpning på den här berättelsen och den här händelsen, som då de började jubla och sjunga när de närmade sig Jerusalem, så kan en sann kristen som mot avslutningen av sitt liv och närmar sig den himmelska Jerusalem och snart kommer att gå in i det himmelska härlighetens rike, inte annat göra än att känna en överjordisk glädje över att snart är man framme i himmelska Jerusalem och i sitt eviga himmelska hem. Välsignelse över dig som bär den glädjen i ditt hjärta. Amen. Tack Jesus att vi också får stämma in, inte bara i några såna här särskilda kyrkårets dagar, utan för varje dag tacka dig för vad du har gjort och vad du är och betyder för oss. Amen. Detta var en andakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson har delat detta idag, och min tekniker Roger Andersson. Sist här lyssnar vi från Pingströrelsens predikantkör och sången Namnet Jesus.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ger sig ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka. Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka. Präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion. Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, Veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarps kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det Ugglum
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mösebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna till Radio Falköping, kära lyssnare. Jag är tillbaka här med ett nytt program denna torsdagen den 8 oktober. Och ja, idag var det höst. Ja, idag var det höst. Oj, oj, oj, när jag tittade ut i morse så såg jag att det var, ja, det är, framförallt så är det ju väldigt mörkt. Men sen är också det här regn och lite rusk sådär. Ja, men det är ju så. Vi är ju på väg och vi är ju i hösten. Och det är så det ska vara. Det är ganska mysigt också faktiskt. Idag, ja, den 8 oktober, kommer ni att få lyssna till ett samtal jag hade häromdagen med en kille som heter Noah Lund och hans pappa Öyvind. Noah har en podd. De bor ju i Norge. Är här och besöker. Har släktingar här i Stenstorp. Och är här ofta och besöker. Och då ville de, framförallt Noah, då ville komma hit och hälsa på här på radion och prata lite. Och det blev ett litet inslag av det som ni hör om en liten stund. Jättetrevligt samtal hade vi. Ska vi då gratulera någon idag? Ja, det ska vi. Vi ska gratulera Nils idag den 8 oktober. Grattis till alla som heter precis så. Nils alltså. Våran hemsida går jag till obevekligt. Går jag in på våran sida. Det måste man göra. Och, eller jag måste, men det är ju trevligt om man gör det. Jag gör det varje dag många gånger. Hoppas att ni också använder er av vår hemsida. Och då kan jag läsa här om avbrott. Det var tyvärr ett längre avbrott under månadskvällen. Både på sändningen i radion och på webb- och play-sida. Många kunder i Skaraborg som drabbades då, men strax efter 23 löstes det. Och nu hoppas vi att det fortsätter fungera. Vår leverantör har varit snabb, men inget system är felfritt och ibland tar det lite tid. Står det där? Ja, som sagt, en del av er märkte det, att det var strömavbrott här. Men nu är vi tillbaka igen i alla fall, både på webben och på radion. I tisdags så var det ju regionfullmäktige. Och det går att gå in och kika på det här i efterhand om man vill det. Vad som sades och vad som bestämdes och så där. Och det riktiga, om man nu vill kalla det riktiga, kommer ju senare här sen. Så att håll ögonen öppna, som jag brukar säga. Efter detta, och öronen också för den delen. FNF.nu, vår hemsida. Gå gärna in där. Och jag läser om, ja, det här har vi inte haft på länge nu. Temadagar, det kommer att gå lite grann sådär. Men nu är vi tillbaka med det här, eller jag tänkte ta upp det i alla fall. Vägledningens dag är det idag, och världsdyslexidagen. Och även världssyndagen står det här. Så, där har vi olika teman som är det. Jag tycker det är lite kul ändå att få med lite då och då i alla fall. Evenemang som händer i våran bygd här. Få hjälp med släktforskning. Det kan man ju få nu fram till 7 december här. Och det är, ja, mellan 15.30 och 17.45 så är det. Och det ser ut som de är där i hela veckorna faktiskt. Ge er dit och få hjälp med släktforskningen på Falköpings bibliotek. Det kända bandet Haaks kommer till Torbjörntorps kyrka. 9 oktober kommer de till kyrkan, och de är där klockan 19.00. Väl värt att se dem. De är ju jättebra. Jag har sett dem live några gånger. De är riktigt bra liveband faktiskt. Och de har alla möjliga olika genrer också. Musikalen Spara och Slösa. Lyckoslanten firar 100 år. Vad är det här? 10 oktober. Under 2026 fyller Lyckoslanten vår tidning om pengar och mycket mer för barn 100 år. I samband med tidningens 100-årsjubileum vill vi bjuda på föreställningen Musikalen om Spara och Slösa till barn runt om i landet. Tack vare finansiering av Sparbanksstiftelsen Alfa är det möjligt. Föreställningen bjuder på fartfylld och rolig underhållning samtidigt som den vill väcka barns intresse, ska jag säga, för pengar och sparande. Det kostar ingenting och det är kulturstället Ryttaren i Falköping klockan 13 nu på lördag den 10. Oktoberfest i Folkets park också på lördag den 10. Då blir det full fart i parken. Det är vårt bryggeri Victoria som har ordnat detta. Och det startar 18.00 på lördag. Väl värt att ge sig dit då. Skapande med färg och form också 10. Ja, det är 10 till 24 oktober. Det är kreativ, att man kreativt målar tillsammans över generationsgränser. Marita Sonestedt som är dramapedagog och inspiratör är först ut med fokus på lek, lust, tillit och experimenterande. Och inte främst på presentation och resultat då. Det är begränsat deltagarantal och det här är på Studieförbundet Vuxenskolan. Är det Folkbildnings konstförening som man håller det här. Lördag 10 och lördag 24 oktober är detta. Ja, så där. Nu fick ni mycket där att ta till er. Och nu ska ni få lite musik också. Det här blir lite fart här nu då. Joanna, det här är Casanovas.

0: Programmet 10 i 12 lyssnar ni på just nu, kära lyssnare. Och för ett tag sedan så fick jag ett mejl här till radion. Och då stod det: hej, jag heter Noah Lund, kommer ifrån Norge men är ofta i Falköping och ska hålla på med podd. Och vore jätteintressant om jag fick komma ner till er på radion och göra ett litet inslag. Och då tyckte jag att det var så spännande, så skrev jag: ja, det är klart du får, Noah, skrev jag då. Och nu är Noah här och pappa Öjvind. Välkomna till Falköping och till Radio Falköping här också. Kul att ni är här.
1: Kul att du fick komma.
0: Ja. Ja du, Noah, hur kommer det sig att du börjar med att göra podd och hela den biten?
2: Oj, det hela började med att jag och en kompis bara var ute och tog på två sån trådlösa mikrofoner och bara tänkte, ska vi bara starta en podd? Och så bara gjorde vi det.
0: Då gjorde ni det? Det var så enkelt?
2: Ja, och så ville jag ha mer efter den första episoden eller avsnittet, och så bara gjorde jag resten själv.
0: Du gjorde resten. Men det här med att göra podd då, måste man inte ha innehåll då? Det måste väl handla om någonting? Hur kommer man på vad det ska handla om?
2: Min podd handlar egentligen om att jag intervjuar kändisar och sånt.
0: Det är det det handlar om? Mm. Ja. Och jag förstod ju på den listan som du skickade att du har ju fått tag i ganska många kändisar. Hur har du lyckats med det?
2: Jag har bara sänt mejl och så har jag fått svar.
0: Det är ju ganska fascinerande. Och det är både norska och svenska också, förstod jag, eller?
2: Ja, lite svenska.
0: Lite svenska, ja. Är du inte nervös då när du sitter och pratar med kändisar?
2: Nej, blivit mer vant eller nåt.
0: Man blir van, va?
2: Ja.
0: Mm, såklart. Pappa, vad säger du om det då? Är det spännande när grabben...
1: Jesus, det är kämpespännande.
0: Ja.
1: Och så han får det till, och så han liksom finner... Han sender ju mycket till management och så svarar ju inte dem, och så finner han ju adressen direkt till... Han hade ju inspelning i Norge och håller på med julkalendern, vet du.
0: Ja, just det, julkalendern. Ja, berätta om den då. Vad är det för någonting?
2: Det är en kalender med ett avsnitt varje dag i hela från 1 till 24 december med ett intervju med två kändisar. Ja, det är liksom vi sitter på videokall och så är ja, jag och de två kändisarna. Och så pratar vi om jul och ja, och många utmaningar, ja.
0: Så det blir som en adventskalender då, ja. Helt enkelt.
2: Mm.
0: Vad säger de när du, jag menar, det är väl alltid roligt att prata om jul och december månad, så att säga. Det är väl ganska omtyckt,
2: ja,
0: att prata om, va?
2: Mm.
0: Jag kan tänka mig det. När blev alltså intresset för det här då? Var det då när ni var ute eller har du alltid känt ett intresse för att göra podd och liksom prata med folk och sådär, eller?
2: Nej, det här började väl med när jag var 10 år. Och jag bara ringte en skådespelare för... Ja, och jag bara frågade om ett eller annat. Jag husker inte helt vad det var.
1: Startade vi inte med att när vi hade bursdag och sånt, ordnade han, fick ju plötsligt massa videohilsner.
0: Ja.
1: Hade han sänt det gamla kända och kändisar... Plötsligt var statsministern där.
0: Okej,
1: ja. Lycka på dagen och sånt. Liksom på video.
0: Ja.
1: Och det startade med.
2: Det startade väl med när jag var 10 år.
1: Ja.
2: Med att intervjua alla i tillomsidan.
1: Jag tror hela familjen har fått bursdagshilsen på video.
0: Ja.
1: För allt som är i Norge liksom, ja. Eller begynner vi med Siren, lille Siren. För då var det väl lite som kändis som huvud. Var fanar liksom, och så fick jag Noah tak i dem och så sände jag dem videohilsen till
0: förstan
1: liksom.
0: Ja.
1: Det var lite som det startade väl.
0: Mm. Det var så det startade.
2: Ja.
0: Men det här med, nu sitter vi här och jag brukar ju ofta inte ha frågor, utan jag brukar komma på under tiden så här. Hur gör du när du intervjuar folk? Skriver du ner och har punkter och så, eller hur gör du när du... Har du frågan i huvudet eller?
2: Jag skriver ned, men alltså kommer jag på ting så bara säger jag när jag kommer på något.
0: Ja. Det är ju det som är häftigt, att man kan gå bort ifrån det nedskrivna och så ta ifrån huvudet rätt liksom. Man förstår det.
1: Ta väl det mesta på sparken då egentligen. Så.
2: Ja.
0: Men det är det som är häftigt.
1: Jag lager väl en plan.
0: Ja.
1: Och så går det väl lite ut av den igen.
0: Ja, men så det tycker jag är häftigt också. Men är det någonting du har ärvt ifrån pappa, det här med att vara social? Du är väldigt social också, jag märker ju det på det.
1: Ja.
0: Men hela den biten, har du också närt en dröm om att intervjua folk? Och...
1: Nej, jag hade inte tört det.
0: Nej, inte så?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag kör ju gå sådan... Sitter med två stycken på videoskärm och då får jag så.
0: Då går du undan lite grann. Ja. Men du går in i rollen där då, så blir du liksom den här. Ja. Men du är själv i det här. Du har den själv, den här podden.
2: Ja.
0: Och hur många avsnitt har du spelat in, eller hur många finns det?
2: 80. Ja.
0: 80. Nu, så, vad sa du nu? 80? Wow. Det är många.
2: Ja.
0: Hur många gör du per vecka?
2: En i veckan.
0: Du gör en i veckan. Och då är det olika ämnen då?
2: Ja,
0: eller pratar du bara allmänt eller?
2: Ja, pratar egentligen om kändisen och livet och karriären.
0: Ja,
1: så har ni varit på en del sådana festivaler.
0: Vad är det för festivaler då?
1: Här i Haugesund så är det ju något som heter Bykalas.
0: Där. Är det med musik och grejer och sånt där?
1: Och där är det ju 18-årsgräns, men han fick ju komma in med en pressebond.
0: Ah, du var akkrediterad som det heter. Oj, det
1: jag måste vara med då, som verge på en måte, men... Så jag stod ju bara i bakgrunden. Ja, han flög ju föran sändare och intervjuade och filmade.
0: Och nu ska vi se, du är 14 år va? Det är ju ganska häftigt. Du är, jag säger bara 14 år då. Får jag ju säga, för det är ju, du har ju kommit ganska långt för din ålder liksom, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Vad är tanken framåt då, Noah? Vad vill du fortsätta med det här? Vill du göra en karriär på det här, eller är det bara på kul, eller?
2: Ja, målet är att bli känd liksom.
0: Det är det som är målet, ja.
2: Ja. Och leva av det.
0: Och leva av det, ja. Hur gör man det då? Har du koll på det? Hur gör man för att leva på det? Måste du ha... Hur många streams, höll jag på att säga, hur måste du ha? Hur många, för du lägger väl upp det på YouTube, tänker jag, eller?
2: Spotify.
0: På Spotify. Hur många streams måste du ha för att kunna leva på det? Vet du det?
2: Nej.
0: Nej. Nej, jag har ingen koll på sånt heller faktiskt.
1: Jag känner väl egentligen på medievärlden han vill in i.
0: Överlag, ja.
1: Med media.
0: Allt med media.
1: TV, radio.
2: Ja.
0: Men jag tänker, för du filmar ju nu, Noah. Eller hur? Och det var därför jag tänkte du la upp det på YouTube med, tänkte jag. Men det är ingenting du har gjort än.
2: TikTok.
0: TikTok, ja. YouTube är ju för oss äldre. Det är för oss äldre. Det är klart, TikTok är ju det man ska vara på nu då. Men det lägger du upp det?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, det är ju en bra plattform, tänker jag. Såklart. Du pratade om den här byfesten, som ni sa, som med massa musik och sånt där. Är det mest musiker du vill prata med, eller är det alla möjliga olika, som sportkändisar och tv och så, eller?
2: Ja, det är samma egentligen.
0: Det spelar ingen roll liksom?
1: Nej.
0: Nej?
1: Så var ni på något som heter Amanda-festivalen, det är ju Norge som filmfestival, vet man. Med den norska formen som pris och så. Där var ni ju där och backstage så satt som norske TV2, liksom den största i Norge, och satt ju Noah på bordet vid siden på presserommet där.
0: Jag tycker det är helt underbart.
1: Och rör löper och intervjuar dem.
0: Då är du inte rädd, du bara kliver in där och gör det.
1: Men i den världen där, han är ju mycket mer avslappad där än i verkliga världen.
0: Så är det.
1: Där är han lite mer tillbakehållen.
0: Och det är så.
1: Kommer in där så är det bara kastmars.
0: Men hur kommer det sig då, Noah? Är det, går du in i någon håll då, eller så att du blir... Det bara blir så.
2: Ja.
0: Du, det knäpper till och sen går du in i det här och kör liksom. Ja, det är fascinerande. Jag tycker det är, och i och med att du är 14 år och du är redan där liksom, och i den här världen. Vad tänker du om Sverige nu då? Nu är du här till att börja med. Tänker du att du ska ge dig ut i medielandskapet i Sverige också nu och försöka att komma in här också? Och du är ju redan ett namn i Norge uppenbarligen.
2: Alla kändisna som i Norge är ju brukt upp. Det är ju inte fler igen, så jag må till Sverige.
0: Nu behöver du komma hit för att få tag i lite nya kändisar här.
1: Jag följer Sverige är lite kulare land.
2: Ja.
0: Ja, kanske.
1: över Norge liksom.
3: Ja, det är
1: ju när Norge är lite mer som B.
3: Ja, det vet jag inte. Jag tror det är ganska lika nu.
1: Ja,
3: det tror jag. Det har nog kanske så före, men nu är det nog lika. Men du, då får du ju kika in dig på vilka svenska kändisar du kan få tag i då. Mm. Eller hur? Vad är dröm? Vilka vill du prata med då? Har du några sådana drömkändisar som du vill intervjua då?
2: Nej, egentligen inte.
3: Det är ingen så. Mm. Det spelar ingen roll.
2: Mm.
3: Nej.
1: Nej, men det är väl vissa unga hippor du är mest på väl? Mm. Fröken Snuska-gängen.
2: Är det du som var på det?
3: Ja, hon var ju här i Falköping för inte så länge sedan.
1: Ja.
3: Faktiskt var hon ju och spelade eller sjöng. Och hon Felicia, den förra Fröken Snusk.
1: Ja.
3: Också, givetvis. Men vi har ju några kändisar här i Falköping. Vi har ju, känner ni till bandet Nestor?
1: Är det med navnet?
3: Ja, det är ju ett hårdrocksband som är härifrån. De är ganska kända. Så det finns ju några här också. Det gör det. Ja. Men det här med att göra, för podd är ju grejen, alltså nu är jag ju old fashion här. Jag håller på med vanlig radio då. Och pratar och så vidare och spelar mycket musik och sånt. Men du har ju ingen musik då.
2: Mm.
3: I och med att det är podd. Utan det är bara prat.
2: Ja.
3: Har du ljudeffekter är med också?
2: Ja, lite.
3: Du lägger in sånt. Mm. Och då ska det passa in givetvis.
2: Mm.
3: Ja.
1: Ja, det har nu, har ju baxat, så har nu pyntat med juletre och
3: ja.
1: Hängt upp julegrejer på väggen bak och när du ser så är nu jula, har man alltid så.
3: Och då sitter du, var är du då? Sitter du i ditt rum och spelar in ja. Eller?
2: Egentligen hade jag ett studio, men det blev lagt ner.
3: Du hade en studio?
2: Ja, men det blev tagt ner.
3: Ja, det blev nedlagt.
2: Lånt ett studio,
1: men... Men han har fått låna ett annat studio nu då, på en sån klubb heter det i Norge.
3: Aha, okay.
1: Ungdomsklubb, vad heter det på svenska?
3: Ja,
1: ungdomsgård
3: typ ja, eller ja, något sånt där. Och där kan du sitta då?
1: Ja, kunde komma där. Nu har han fått låna med sig utstyret hem då.
3: Ja. Okay.
1: Det var lite dålig nätt där då. Kommer nu hem med röda mixer och röda mikrofoner. Färpappelske.
3: Har ni bättre internet hemma kanske än vad de hade på också? Eller bättre uppkoppling kanske? Ja.
1: Det märker ju folk syns att det är stort, liksom det han gör. Det är sån...
3: Ja, det är det folk lägger märke till det i alla fall.
1: Ja.
3: Ja.
1: Han är ju lite förut för sin ålder liksom.
3: Ja. Ja, det är väl inte många 14-åringar som håller på så som du gör, tänker jag.
1: Nej, så har det varit mycket motgång, mycket sån haters, äckliga kommentarer.
3: Är det sånt?
1: Men det är mycket jalousi, tror jag. Sånt,
3: det låter tråkigt.
1: Ja.
3: Ja, sånt finns det ju här i Sverige också, tyvärr.
1: I begynnelsen så var han ju fått lyst att stoppa igen, men så kom det väl till ett sån skit jag lyssnade, va?
3: Ja, jag gör det här ändå. Jag bryr mig inte om vad folk säger, liksom.
1: Varför sitter du och kollar då? Har du bytt att skriva mer sånt tillbaka? Ja.
3: Men stänger du av då?
2: Ja.
3: Du liksom, jag tittar inte på det. Jag bryr mig inte om det. Är det så?
2: Mm.
3: Det måste man nästan göra, va?
2: Ja.
1: Mm. Jag förslät lite i början, så var det offensår jag gick in på.
3: Mm.
1: Den äckliga...
3: Ja, det tar ju på psyket liksom. Man mår ju inte bra av det.
1: Nästan sån där, du är tillbakastående och massa såna äckliga kommentarer.
3: Du, det är tråkigt.
1: Men då säger du, det är ju samma gänget. Gärna där är fotbollkillorna som kanske kunde tänkt sig att hålla på med detta själv och så får de mycket till.
3: De blir avundsjuka, vet du, som dominerar då. Nej, det är tråkigt nog att det ska vara så. Men det känns som du har kommit ut på andra sidan, om man säger så, och liksom siktar framåt.
2: Mm.
3: Och är trygg i det du gör,
2: ja.
3: Om man får säga så.
1: Ja, jag följer att han har blivit lite mer sån.
3: Ja. Ja. Jag bryr mig inte.
1: Nej.
3: Jag går vidare. Och det är ju så man ska tänka ju, eller hur? Jag menar, nu, du är ju, återigen, som jag sa inledningsvis, det är ju, du är ju din egen PR-person. Du gör ju reklam för dig själv och du hör av dig hit och liksom kommer hit och det är inga problem. Och det är ju bara tummen upp. Det är ju precis så man ska jobba. Mm. Skit i de andra, utan kör bara.
1: Jag fick ju bara. Jag skulle på radio Falsche. Vad sker nu? Liksom där, så.
3: Och gjorde du det på eget? Eller var det, fick du, kom på det själv eller?
2: Ja,
1: allt det där driver han med själv.
3: Det gjorde du själv, ja. Du har ingen manager som man säger. Utan du är din egen manager då.
1: Ja, det blir väl sånt kvartmanager där jag kör här nu.
3: Ja,
1: lite,
3: ja du får... Ja, du får
1: fixar allt själv liksom.
3: Fixar allt själv, ja. Och så får pappa vara med och köra dig då.
2: Ja.
3: Lite.
1: Uh-huh. Det han var mest bekymrad för idag var ju att han inte skulle vara i Skavlan. Pratesvorsk.
3: Ja, nej. Det är inga problem. Det är inga problem. Skavlan, han är duktig, men jag tycker ändå att det ska höras av var man kommer ifrån också. Man ska inte dämpa det, utan det är ju jättekul att det hörs att ni är där ni är ifrån. Och det gör man inte alltid med Skavlan, tycker inte jag. Du, om vi tittar framåt här nu då. Det här är en sån där klassisk fråga. Om du tittar, nu är du 14, säg om 6 år. Vad ser du då? Vad hoppas du på? Vad vill du ska hända då?
2: Oj.
3: Har du någon dröm där om 6 år framåt?
2: Jag vill leva av det.
3: Du vill leva av det, ja?
2: Ja.
3: Precis.
1: Drömmen din är väl att bo i Oslo, flytta från Karmøy, driva med detta, det är väl det du vill.
2: Mm.
1: Eller ett eller annat i mediebranschen i hela tatt, liksom.
3: Precis. Och då som du säger också, leva på det.
2: Ja.
3: Kunna tjäna bra med pengar och fortsätta helt enkelt med det du gör. Finns det utbildningar för sånt här? Eller är det bara att man lär sig själv? Eller?
1: Det är ju så media och kommunikation på skolan och sånt, men det är väl inte helt där med sånt att du lär dig.
3: Det lär jag själv, ja.
1: Men han kan ju mycket mer än mig. Jag kan bara gå bort.
3: Ja, man blir ju imponerad av ungdomarna idag, eller hur? Ja. Så är det ju. Det är som mina barn också, de är jätteduktiga på det där.
1: Henne jag frågar han om något så får jag bara sån. Hur dum är det?
3: Ja, ja, precis, som tittar på en så ungefär som man kommer från en annan planet eller någonting.
1: Helt korkad.
3: Ja. Nej, men det är ju jättekul och då har du ju målet. Du har ju ett mål här.
2: Mm.
3: Och det är väl det som man ska ha, tänker jag. Att man liksom, ja men om 5 eller 6 år då ska jag vara där. Och så siktar man på det.
2: Mm.
3: Till varje pris som helst nästan. Och skiter de där andra. Eller hur? Mm. Utan du bara, dit ska jag.
2: Mm.
1: Jag läser inte något av sånt. Alla de där killarna som skriver hatersgrejer de har väl coola till de är 16-17. Och så kommer de inte med på fotbollslaget mer. Och så sitter de på mataffären och jobbar där. Ja. Det var den.
3: Ja. Det är väl, du måste ha visioner, vet du. Visioner är viktigt. Utan det så faller det ju det mesta. Ja, jag tycker du är på helt rätt spår här, Noah. Och det är jättekul att ha dig här. Och jag tänkte så här nu avslutningsvis då. Jag brukar alltid fråga dem jag pratar med om... Nu har ju inte du med musik i dina poddar, men det har vi ju här.
2: Mm.
3: Vill du ha en låt i slutet? Ska vi avsluta med en låt här? Ja. Och vilken låt då? Du får välja vilken du vill.
2: Nej.
1: Det är vad du vill.
2: Anar inte.
1: Jo, då har vi en favorit, har du det?
3: Vilken är det då?
2: Nej. Anar inte.
1: Jo, kom igen här.
3: Det var en svår fråga. Men det är ofta det som är den svåraste, de här musikfrågorna. Jag brukar ofta vilja...
1: Men man kan vara norsk och svensk.
3: Ja, allt. Jag har ju tillgång till Spotify. Ja. Så det är ju...
1: Jag hör mest på den där Carina Dahl.
2: Du hör på Carina Dahl. Tack Carina Dahl.
3: Carina Dahl?
2: Ja.
3: Ha.
1: Samma norske svar på Felicia som var ju fantastiskt.
3: Jaha, okej, okej. Okay. Någon speciell låt då, eller?
2: Nej, samma.
3: Låt, Carina Dahl bara.
2: Ja.
3: Ja. Då letar jag upp det. Noah Lund. Tack så jättemycket. Det var kul att träffa dig och lycka till i framtiden.
2: Tack.
3: Pappa Öyvind, jättekul att träffa dig också.
1: Jag ligger.

Där hörde ni lite norsk musik och det var Noah Lund framförallt som önskade detta. Ja, lite pappa Öyvind också. Tack så jättemycket för det här trevliga samtalet vi hade här. Och ni är hjärtligt välkomna tillbaka faktiskt för att sitta och prata lite igen så här. Det här var program 10 i 12 i Radio Falköping. Jag hoppas nu att ni alla får en bra fin dag. Och att ni är med imorgon när det är fredag, då blir det lite annat, både musik och inslag. För här och nu, ha det gott. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Om du var tjej kunde du ej stå mot en vägg full som ett ägg. Yrde din knopp, bjöd någon upp, fick han en propp. Nej, nej, nej.

krog med din trindalikamen. Nej, tyvärr, inga bord, lilla damen. Så försök.

rungar ibland man. När pappan försvann man och du grät lite grann man. Kanske inte du hann man. Ta det jobbet du kan man. Beskrivningen samman. Ska vi trösta

700 1100 miljoner stjärnor, och det är Cassiopeia och hans springsten och Mats Olsson, Per Olsson och hans dotter Sia där i Expressen. Han har börjat toppstjärnor och toppstjärnor och snoppstjärnor och 700 1100 miljoner. Det går bra med henne.